0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarda davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: Markez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Gona.
2: Nazo, kecha dam olishdan qaytib keldim.
3: Xo'sh, qalay? Yoqdimi? Kimlar bilan tanishding?
2: Bilasanmi, bir kishi bilan bitta kupeda joylashib qopmiz. U menga o'zini tanishtirganda tadbirkorman dedi.
3: Sen nima deding? Men bekorchiman dedingmi?
2: Yo'q, men uni aldab, men psixologman dedim. Keyin u menga qarab, siz meni kallamga kelayotgan gaplarni o'qiy olsangiz, men sizga har bir o'qigan gapingiz uchun 100 dollardan beraman dedi.
3: Nima? Qo'yni qo'sharmanda bo'lgandirsan?
2: Yo'q, men unga siz hozir dam olishdan qaytyapsiz desam, to'g'ri, mana 100 dollar deb berdi. U yerda qizlar bilan tanishgansiz desam, bu ham to'g'ri deb yana 100 dollar berdi. Uyga borganingizda xotiningizni ko'rishga ko'zingiz yo'q desam, bu ham to'g'ri deb yana 100 dollar berdi. Keyin unga uyga borganingizda xotiningizni urib o'ldirib qo'yis kelyapti deb tushunqami desam, to'xting, to'xting. Mana sizga 200 dollar. Nimaga endi 200 dollar desam, men sizga aytdim. Kallamga kelgan gaplarni aytsangiz, 100 dollar beraman degandim. Bu hali meni kallamga kelmagani uchun mana sizga 200 dollar dedi.
3: Aslizoda, o'rtog'imiz-ku. Bularing qani?
1: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Biz Oliy Majlis binosida yangi qonun loyihasi muhokamasini kuzatyapmiz.
3: Garov va faoliyat turiga bog'liq ravishda differentsiatsiya qilinadigan kreditning belgilangan miqdorini kiritishni taklif qilaman.
2: Men boshqa fikrdaman. Iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan bunday masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi. Men deputatman va yurtim kelajagining qanday bo'lishi men uchun muhim. Men xohlardimki, biz ayollar ham qarorlar qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok etsak. Axir bizning ham o'z qarashlarimiz, fikrlarimiz, tajribamiz bor.
3: Biz birgalikdagina umumiy kelajak qurishimiz mumkinligini tushunamiz va e'tirof etamiz. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajakni.
2: Biz yurtimiz farovonligi uchun birgalikda ishlashimiz kerak.

0: kuldirgich.
1: Bir er xotiniga qarab, "Ey, xotin, sendan piyoz kidik yo'qotdimi?" "Piyozni kidik yo'qotdi, ha. Adasi, voy, burni iskit sezmas edi-ku, qattan bildingiz?" "Sa, bilmayman, cho'tta ko'zlarim achishyapti."

0: Аймат изляп.
1: Assalomu alaykum, xo'jayin.
2: Salom, salom. Ha, Hamid, yuklarni manziliga yetkazib qo'ydingmi?
1: Ha, xo'jayin, hozir topshirdim, shuni etik deb telefon qildim.
2: Ha, yaxshi, yaxshi. Qolgan ishlarni qilaver.
3: Tohir Sultonovich, bugun mijozlarimiz soat 3 ga kelishar ekan. Uchrashuv belgilab beraymi?
2: Ha, albatta. Buguncha boshqa muhim rejalarim yo'q.
3: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
2: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
3: Xo'p, bo'ladi.
4: Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
2: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
4: Mayli.
3: Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
2: Ha, albatta, tezlashtiring.
3: Xo'p, bo'ladi. Hozir olib kiraman.
5: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
2: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
5: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Seni ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir valaqlashamiz-da.
2: Voy, albatta. Yig'larkanmiz-da, qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
5: Ey, o'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
2: Mayli, do'stim, mayli.
6: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisalar.
2: Assalomu alaykum, onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
4: Ha, bolam, yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
2: Onajonim, o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud

0: O'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
1: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

Yilning eng haqqoniy tadbirkori konkursida 2ta, 2-chi, 3ta, 3-chi o'rin aniqlandi. 1-chi o'rin shundayligicha sotilmay qoldi.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelganda biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, butun Toshkentda aylandik. O'sha kuni baxtimizga hech yerda konsert yo'qda. Yaxshi ham opera balet teatri ishlab turgan ekan. Bilet olib kirgizib yubordim, o'qishimga ketdim. Endi qaytib kelsam, otaxonimiz uyda o'tiribdi, kayfiyatlari yo'qda. Endi haligi tomoshabinlar joy-joyga o'tirgandagi svetlar o'chibdi. Birpasdagi qorong'ilashib qopdi, birpasdagi projektorlar yonib, sahna yorishib, parda ochilib, qarasa orkestr, endi opera baletda. Udarnik, klarnet, skripka, skripkani kattalar, kontrabaslar, dirijor qora kiyimda chiqib, tomoshabinlarga teskari qarab, dirijorlik qilgan sinchal sentoda qilib, muzga tamom bo'lgandan odamlarga burib ta'zim qilgan, ularni ko'rsasa, ular ham ta'zim qilib chiqib ketgandan keyin, bir qiz bilan yigit balet o'yini bir-birini quvib chiqqan. Qiz qochgan, yigit quvgan, shulab turib aylantirib yorgan, osmonlarga ko'tarib yorgan. Endi baletdagi erlarda qanaqa kiyim kiyishini bilasizlar? Otaxonga yo'qmabdi-da. Ha, otaxon, qanday bo'ldi desam, hay bo'lmadi. Nima bo'ldi? Hay, kirib joy-joyimizga o'tirib olgandan keyin suvit o'chib qoldi. Zahmi kayda bo'ldi ma. Bizlarda qishloqda suvit o'chama desam, tashkan deb o'chaygan. Qorong'ida qolib ketdik. Bu qorong'ida endi qaytib ketamiz ekan deb tursam, narjaqda bir ikkita suvit jalt deb jonib qoldi. Key bir billada bir eri xotin quvalab chiqdi. Xotini qochib urdi, eri quvab urdi. Yerdim, yetolmaydi non jemaganman. Bu eri xotin nima? Qo'lash yurib bergansan bular kiyim ham yo'q. Kiyimini kiyib quvib yurganman. Oxirida ushlab oldi, boshini aylantirib beshadi. Qochib ketolmasin dedim-a. Qo'ldan chiqib yana qochdi, yana quvdi. Ushlab oldi-da osmonga ko'tardi. Jirga toplab burayimi dedi. Gapirmasang bilib o'tiribman-da. Muncha qochasan, hech shilling nima yo'la. Kiyiming qona. Ishtonim qandi. Haligi xotini yeriga qarab o'zimni ishtonim qandi. Erim yolg'onib xotinni qo'yib qochib ketib qoldi degan joylari.
0: Hangoma ustalari.

0: Марчаз радиосида.
1: Ике дүкона.
2: Мен Зоар.
3: А сіз оды?
1: Ике дүкона.
3: Asazoda qara, bu joy menga rasa ham yoqdi. Ovqatlari ham yaxshi. Har holda ichida pashchasi yo'q.
4: Bu yerda pashchani nima aloqasi bor?
3: Kecha bitta joyga ovqatlanganini qirdim. Ovqatlanayotganimda ovqatim ichidan pashcha chiqib keldi. Ofitsiantni chaqirib, "Bu ovqatni almashtirib keling" desam, "Kechirasiz, yaxshi qiz, bizda boshqa pashcha qolmadi" deydi.
4: Nazo, qo'y, ishda ham bo'lmagin. Voy qara, mashhur qo'shiqchilar ham mana shu yerda ovqatlanishar ekanmi?
3: Bilasanmi, Asazoda? Kechacha mana bitta mashhur qo'shiqchini ko'rib qolib, unga savol berdim.
4: Nima deding?
3: Undan, "Hozir kim eng mashhur qo'shiqchi?" desam, u menga qarab, "Biz faqat bir nechtamiz" deydi.
4: "Dugonajon, endi hayotda qo'shiqchilar bilan uchrashmayman."
3: "Nimaga?"
4: "Hali tanishib ulgurmasimdan qo'limdan ushlab olsa bo'ladimi?"
3: "O'sha paytda bir tarsaga tushirmadingmi?"
4: "Tushirdim, faqat u buni qarsak deb qabul qildi."
1: Ikki dugona.

0: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor onangdan so'ra.
1: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
0: Uf, yana nima?
1: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
0: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
1: Mayli.
2: Oradan yillar o'tdi.
3: Alo Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
0: Qizim, charchaganman. Bor choy poy tayyorla.
3: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda siydi.
0: Shuni o'zing tayyorlab bera qol bolam.
3: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
2: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Doim kichki yurastada,
3: ha? Kuchlanib qoldimda boltani.
2: Ya. Ha? Turishini qaranglar. Tepa zamonaviy, past milliy bo'lib qoldi-ku. Tushunmadim.
3: Tushunmadingmi?
2: Tushunmadim.
3: Voy, zamonaviy bilan milliyni aranjirovka qilingani bu. Muzikantlar tilida.
2: Aranjirovka qilishga qilishdi-ku, lekin ozgina falshi bo'lib qoldi-ku. Nima bu asl turish? Mana chetga tiqib qo'ying, mana chiroyligini.
3: Innama o'zi yaxshi turibdi-ku.
2: Nimasi yaxshi?
3: Ota buvam shunday qilib kelgan, men ham davom ettirishim kerak buni. Ey, bu millichilikdan dalolat beradi, jiyan. Yer sharini lubboy joyiga borgan, shunday qarab, "Oh no, o'zbek, okay." deydi. Atichayu.
2: Shunday dedim ha. Ha, yaxshi, siz bilan tortishmayman. Men qarang, men tomoshani boshladim.
3: Boshladingmi?
2: Siz ham chiroyligini qilib kirish qismini aytib qo'ying sherlar bilan.
3: Qo'y keladi qo'zi minam, bir-birini izi minam. Qo'zichani ko'zini ko'r, hamsiyani qizini ko'r.
2: Qalay, nima qilyapsiz?
3: Shir,
2: bu yerda qo'ziga nima bor? Sizdan kim hamsiyangizning qizini so'rayapti? Tomoshaning nomini ustoz ko'rmagan shogird deb qo'ydik-ku, lekin o'zingiz ustoz ko'rmaganligingizni bildirib o'tiribsiz. Chiroyligini qilib boshlamaysizmi mana menga o'xshab?
3: Xo'pti, usta ko'rgandek gapirasan-a?
2: Tog'a, ustozlarda ham ustasini ko'rganman, bilasizmi?
3: Kim?
2: Usmonov Rustam Islomovich, meni ustam professor.
3: O, professor. Sen bitta usta ko'rgan bo'lsang, men 3 ta usta ko'rganman. Bittasi oyog'imni ushlab turgan. Bittasi non tishlatib qo'ygan. Uchinchisi ishini qilgan. Usta ko'rganman.
2: Tog'a qadim, men tog'dan kelsam, tog'am bog'dan kelyapti. Men u ustani nazarda tutganim yo'q. Menga qarang, sahnaga nimaga chiqdingiz?
3: Kuldirgani chiqdim.
2: Bo'lmasa kuldiraylik.
3: Nimadan boshlaymiz kuldirishdan?
2: Menga qolsa, ustozlarni bizga qoldirib ketgan chiroyli-chiroyli latifalardan boshlaymiz.
3: Yasha.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tinchlikmi
4: aka? Qara, usta dedingmi hozir?
2: Usta dedim.
4: Soat buzilib qolgan, tuzataylik. Armiyaga olib kelganimga 10 yil bo'ldi. 10 yil ishlamasdan buzildi. Nomard garantiyasini beruvdi 15 yil qilib.
2: Uzr top ber usta. Sizga soat ustaxonasi kerakmi?
4: Ha.
2: Ana tepada soat osilgan. Menimcha pastda soat ustaxonasi bo'lsa kerak. Boring, tuzatib beraman.
4: Mana kelib qaramanman. Rahmat aka.
2: Gap yo'q aka. Xizmatda.
4: Assalomu alaykum usta.
3: Va alaykum assalom.
4: Siz hormang, hormang.
3: Rahmat, rahmat. Keling.
4: Men qarang, soat buzilib qolgan, tuzatib bering usta jon usta.
3: Men soat tuzatmaymanda.
4: Usta emasmisiz?
3: Yo, ustaman. Sunnat qilaydigan ustamanda.
4: Usta nimaga o'zi odamni chalqitib do'koningiz tepasiga soat osib qo'yibsiz?
3: Nima uchun osib qo'yay, uka?
5: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Vostaki, kun sığlığını karay. Yaxshiyam hozir plajdamiz, uyda bo'lganimizda bormish paytda.
3: Gapirma o'zi, mash quyosh tegirichi, men to'shdi qo'rilib qolardim.
1: Voy, ana bolalarni o'ynashini qarang, Vostaka. Men hamchi shu kichkina bola bo'lib qolgim kelyapti.
3: Ha, ana bezor jiyaningga o'xshabmi?
1: Qani, qaysi?
3: Ana, meni ko'ynagim qumtiga ko'mib qo'yibdi-yu.
1: Voy,
3: jiyaning hamchi o'zi xuddi o'zingga o'xshaydi.
1: He, ma'lumotingiz uchun. U meni jiyanim. Bildingizmi?
3: Ma'lumotingizcha meni jiyanim emas. Unda kim jiyani bo'ladi?
1: Bilmadim unisini. Ana, meni jiyanim bu tarafda sizni shlyapangizda gilos yuvib o'tiribdi.
3: Vay.

0: Hikmat izlab.
1: Sizni o'z ota-onangizga bo'lgan munosabatingiz kelajakda farzandlaringizni sizga bo'lgan oqibatida namoyon bo'ladi. Ota-ona o'rtasidagi mehr-muhabbat, ishonch va sadoqat kabi fazilatlar mujassamligi

ko'ngling og'rigandir. Balkim sen o'zing kimnidir ranjitgan bo'lishi mumkin deya uning ko'zlariga tikildi. Ko'z yoshini artib turgan Sevinch esa, mening kasalimga buning nima aloqasi bor? Bu tuzalmaydigan dard ko'p oxirda yuzini burdi. To'g'ri, salomatlik bitta-yu dard esa mingta. Deya shifokorlik tajribasida u kabi og'ir xastalangan bemorlarni dardu alami bois bu kabi kasalliklar kelib chiqishi xususida tushuntirdi. Shifokorning bu maslahati Sevinch uchun xuddi bir cho'pchakday tuyuldi. U orqasiga ham qaramay yurib ketar ekan, shifokorning "Senda nima ketdi? Bir urinib ko'r, bu ham sen uchun bir imkoniyat-ku" degan so'zlari yangradi. Sevinch uyiga qaytib o'tgan umrini xuddi kinoplyonka kabi ko'z oldidan o'tkaza boshladi. Bundan 5 yil burun onasi bilan qattiq tortishib qolgani, shundan beri biror marta xabar olmagani haqida esladi. Ustiga paltosini ildi-da, shoshgancha onasining uyiga yugurdi. Sevinch onasining bag'riga xuddi kichik qizaloqday otildi. Yig'lagancha onasidan uzr so'radi. Bu uchrashuvni deyarli har kuni kutgan ona shak shubhasiz o'z farzandini kechirdi. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Sevinch ming hadik ila shifoxonaga qayta tekshiruv o'tish uchun yo'lga tushdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, miyadagi shish avvalgisiga nisbatan anchayin kichraygani ma'lum bo'ldi. 3 oydan so'ng esa shish umuman g'oyib bo'ldi. Aslida hayot turfa xil voqealarga, kutilmagan tuhfalarga boy. Asosiysi unga bo'lgan ishonch muhim. Dilozorlik nafaqat ko'ngilni xira qilar, balkim og'ir xastaliklarni keltirib chiqishi mumkin. Zero aksariyat kasalliklar asab tizimi muvozanati buzilish natijasida paydo bo'ladi. Eng muhimi, xafa qilishsa, jahlingiz chiqsa, o'zini qo'lga ola bilish, kechirimli bo'lish, uzr so'rashdan uyalmaslik lozim.

0: qiladi.
1: Kel, yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik, kel birga erkam. Rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
4: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirning komandasi mag'lub bo'ldi-ku.
5: Ey, bolalar, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsak, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlar uzatoringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, ovolaman. Xo'p, bo'pti.
4: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
3: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver, Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
5: Mayli, qaddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
4: Xo'sh,
5: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, tezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan, xolos.
3: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
4: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
3: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
5: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
4: Men qarshi emasman.

0: kech.
1: Tasavvur qiling, bir yigit bilan bir qiz, o'sha sevishganlar restoran oldidan o'tib ketishmoqda. Qiz yigitga: "Ah, qanday yaxshi yigitlar kelyapti." Yigit qizga: "Agar xohlasang, restoran oldidan yana bir marta o'tishimiz mumkin."

0: Take me to the party.
1: I'll take you, baby.
2: Martias Radio Sede.
3: Hangama ustalara.
4: Endi mana masalan artist bo'lish qiyin, turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyentlar keladi, artist bo'lish orzu qilib. Mana masalan parasqilar abituriyent keldi endi.
5: Tamekim.
4: Ha?
5: Tamekim.
4: Domlaman. Yo'q, tamekim. Domla kim do'stmi? Domlaman. Yo'q, tamekim. Ha, vaalaykum assalom. Keling, qattan kel.
5: Annan.
4: Qattan?
5: Annan.
4: Qatu.
5: Annan.
4: Qaysini olay?
5: Yo, angal.
4: Şu anını aldı olsun. Yo, Andijon. Ha, Andijon. Hop, ne mi etveriz?
5: Hintakiya.
4: Kançasılı?
5: Yo, Hintakiya.
4: Ha, Hintakiya. Hop, hop, ayetin. Bobi kinafinda Hintakiya. Ne mi der?
5: Bobi'de.
4: Ha, Bobi'de, ayetin. Moçı kıçı kıçı nahe. Ne mi? Moçı kıçı kıçı nahe. Ne ki sokmazsız?
5: Sokmazma, Resulullah, sokma.
4: Ha, ayetin. Moçı kıçı kıçı nahe. Tele tom tom. Sıdamla stop kurgum. Orkasından ne? Yana bitta skrip keladi endi, u qip-qizil artist, onasini qoridan artist bo'lib tushgan, to'g'ri turam, dasha likilab turaveradi. Kutib tursa domlalar ko'zamadi. Namcha likilaysiz, qurt topshirasiz. Qotmagan xaladesga o'xshaysiz. Likilashini qara. Sabay estradna shulachi bo'lmoqchiman, estradna shulachi berasman, estradna shula, ayting. Qizil sariq ko'k, ha, qizil sariq ko'k jinnogamsiz. Svetda muzika qo'yaman. Ah, chiqarib olishadi, oxirida endi Toshkentlik yigit kirib keladi. Jinsi shimlada tumachasiga yozib qo'ygan sosha. Endi o'ylaydiki, Sajinonni shtati Amerika do'lidagi Samarkandski shivini abidin edi. Oyog'idagi traktori gusinchasiga o'xshagan krossovka. Qo'llari mamnaqasidan og'zida chaqich, jivay. Chaynab turadi, rost oladi, krossovkasiga yopishtirib qo'yadi. Rost keladi, endi yarmush yarmush vechi gapiradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qattan keldi. Toshkandan men. Qattan siz? Staragorodskoy mamangal. Anaqasiz? Eski shaharski. Ha, eski shahar. Nima aytib berasiz? Garunji boylaq smachidan g'opir ma'lumotni aytib beraman. G'opir. G'opir taqa uchutki bolayu, xaribdi u g'opir. Boyla garunji ulag'i tam lama urab garunji. Shilachat nu chotak utam. Gladiator bola endi ras shilidi. Daladan tirchilikdan qaytmasa uyda spaq o'qadi. Chotak o'tdi. Voy deyotdi, tiqa deyotdi, Jamila qani deyotdi, Jamila chuyi qasidi qaroni. Bila birga jit qilishadi, voy deyotdi, Jamila yo'q deyotdi, Jamilani charchatib ketishibdi deyotdi. Rasini boylani oldiga keldi, stokada turibdi, cho'kchimi deyotdi, qararlaring deyotdi, cho'tak qo'y deyotdi, nega barzet qilsanlar deyotdi. Voy deyotdi, cho'tak qo'y deyotdi, nima boyla gudet qilish kerakmi deyotdi. Qachongacha kambag'allik xotinni ugun qilasanlar deyotdi. Siz chiqarib olish. O'zinglar o'ylanglar, undan qanaqa san'atkor chiqishi mumkin. San'atkor chiqishi qiyin. Shuning uchun men san'atkorlarga hamisha ulkan muvaffaqiyat tilayman. San'atkorlar hamisha sizlarni hamrohingiz, yaxshi niyatda yoningizda safardoshingiz bo'lishini tilab qolaman. Rahmat.
6: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir boy kishining uch o'g'li bo'lib, ularga juda mehribon ekan. Vaqt o'tib, farzandlar ulg'ayib, voyaga yetishibdi. Ota esa keksayib qolibdi. Shu sababli barcha boyligini farzandlariga taqsimlab berishni maqsad qilibdi. Dono ota boyligini farzandlariga teng taqsimlabdi. Lekin bir qimmatbaho gavharni o'zi bilan olib qolibdi va o'g'illariga bunday debdi. Bu juda noyob va qimmatbaho tosh. Agar kim hammaning ham qudrati yetavermaydigan ishni qilsa, shu gavhar bilan uni mukofotlayman. Oradan bir necha kunlar o'tgach, otaning huzuriga katta o'g'li kelib, o'zining gavharga haqli ekanini aytadi. Otasi undan nima qilganini so'raydi. U bunday javob beradi: "Bir kishi menga ko'p molini omonat qoldirib ketdi, lekin mendan molini olganimni tasdiqlovchi vasiqa qog'ozini olmadi. Molini olganimda esa odamlardan hech kim guvoh bo'lmadi. Shu sababli men uning molini qaytarmasdan olib qo'ysam bo'lar edi, lekin amalimning savobini o'ylab, mollarni egasiga qaytarib berdim." Otasi dedi.

boshqalar ham bajarishi mumkin. Insonlar bir-biriga doimo yordamchi bo'lishlari lozim. Shu payt kenja o'g'il ham kirib kelibdi. Padari buzrukvorim, men bir ish qildimki, shoyat u ish bilan qimmatbaho gavharingiz ila meni mukofotlasangiz. Otasi qiziqib so'radi. Ajabo, qanday sharafli ish qildingiz? O'g'il javob berdi. Qorong'u kechalarning birida menga ashaddiy dushman bo'lgan kishini qirg'oq bo'yida uxlab yotganini ko'rib qoldim. U odam menga ko'p azor berar edi. Uni tashlab ketish ixtiyorimdagi narsa edi. U suvga g'arq bo'lardi. Men esa uning aziyatlaridan forig' bo'lardim. Lekin men uni xavfsiz joyga ko'chirdim. So'ng yo'limda davom etdim. O'g'lining javobini eshitgan ota uni bag'riga bosib bunday dedi. Bu ishingiz naqadar oqil hamda farosat sohibi ekaningiz xabarin berur va sizni ushbu qimmatbaho gavharga haqdor qilgay. Ko'rdingizmi azizlar? Kenja o'g'il o'ziga doimo aziyat yetkazib kelayotgan insonni qutqarib, qimmatbaho gavharga va otasining mehriga, hurmatiga erishdi. Zero yomon ko'rgan insoningizga ham yaxshilik qila olsangizgina siz oliy janob insonsiz. Aziz tinglovchim, avvalo hayotingiz davomida g'ayrli insonlar duch kelmasin. Mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham ularning og'ir ahvolga tushganini ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zishdan ikkilanmang. Shunda gavhar bo'lmasa ham rahmat eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

0: от радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, Асылзаде. Асылзаде, кеча шунақанги чиройли битта бола билан таништим. Шунақанги чиройли, уни кўзлари, сочлари, айниқса чиройли табассум ҳали ҳам кўз олдимдан кетмаяпти-да, ўрто.
3: Назо, мабодо ўзига ўхшаган ўртоғи ёқ экани?
2: Гапим охиргача эшитган. Хуллас, мен уни метрода кўриб қолдим. Биласанми, ҳамма қизлар ундан кўзини узиша олмади.
3: Ularni ichiga salam kirasanmi, shunaqami?
2: Zato u qizlar orasidan faqatgina menga qaradi.
3: Nima? Oppoq kofta kiyib olmadimi deyna?
2: Bo'tdi oq kofta nima aloqasi bor?
3: Shunchaki oq rang boshqa rangdagi qaraganda tezroq ko'zga tashlanadi demoqchiman-da.
2: Bore, keyincha u meni ketidan uyimgacha keldi. Bir soatdan keyin oynadan qarasam, hali ham turibdi. Keyin yoniga chiqsam, u menga gul uzatdi. Endi o'sha gulni olaman deb turdim, uyg'onib ketdim. Qarasam tepamda oyim kapkiri menga uzatib, "Tur, ovqatingni qil" desalar bo'ladi.
3: Hali mana shuncha vaqtim molib tushingni aytib beryotuvmiding?
2: Sen nima deb o'yluding? 2 dug.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Birgina daraxt sabab qalin o'rmon paydo bo'lishi mumkin.
5: Birgina kechirim uzilgan rishtalarni qayta bog'lashi mumkin.
4: Birgina shirin so'z siniq ko'ngillarni shod aylashi mumkin.
6: Birgina tabassum noxushliklarni bartaraf etishi mumkin.
4: Birgina uzr alamzada qalblarni yumshatishi mumkin.
6: Birgina umid yuksak muvaffaqiyatlarga yetaklashi mumkin.
4: Birgina sukut minglab ko'ngilsizliklarning oldini olishi mumkin.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizdan biror kimsa so'rasa agar studentman deya javob beramiz. Aslida-chi do'stlar Toshkentga kelib, mardikor bozorda ishlab yuramiz. Institutni porloq kelajagini ko'rib, qurdi ne insonlar yaxshi niyatlar qilib. Avvalo studentlik uchun bola tanlandi, keyin o'qing deya da'vat boshlandi. Institut qurilgandan to shunga qadar o'tdi ne ajib san'atkor. Shukr Burxon, Hamza Umar qilmayin nizo, oxirgisi mana men. Sanjarbek Mirzo, ular ham och edilar, ham yalang'och. Lez va yuqligidan o'sgan soqol soch, och student, och ko'zingni och. Professionalizmga intil, xalturadan qoch. Ular ijod qildilar, avvalo uydan challariga chiqdilar, keyroq to'ydan, oldin yuvosh edilar, kasalmand qo'ydan, endi hech bo'shamas zaksdan to'ydan. Hozir mana chakishga juda ham qiziqish katta. Sigaretlar chiqib ketgan xalqi Palmal, Blazer, Payn, Davidov sigaretlari juda ko'p sigaretlar. Lekin shu sigaret pachkani olsangiz, orqa tarafi yozilgan chekish sog'ligingiz uchun zarar. Zarar ekan uni naqa yozish shart emas. Uni nomini xunuq qo'yish kerak. Misol uchun Palmal sigaretga tuberkuloz deb qo'ysa bo'ladi. Qaras qilib tashkil qilib, "Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sigaret bormisiz? Bor. Qanaqa sigaretingiz bor?" "Mana tuberkuloz bor. Ko'kyo'tal, mana sariq va pes va maho bu qaysidan beri?" desa bo'ladi-yu. "U ham yo'g'a, aka, bir tozalardan yo'q bo'lmasa. Bor mana bavo va sil bor, rak bor beri." desa bo'ladi-yu. Aroqda ham shunaqa qilish kerak. "Kelib, assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Aroq bormisa? Bor. Qanaqa aroqingiz bor?" "Tashvish bor, palakat bor, kulfat, ofat, qaysidan beri?" "Aka, bir toza, yaxshi. Mana janjaldan oling, yaxshi o'zi janjaldan." desa bo'ladi-yu. Nomini xunuq qilish kerak.
3: Hangoma ustalari.
2: Ikkitasi o'tirib olib, rosa gap menga qarab, o'zbeklarga hech tushunmayman-da. Bitta gapni ikkita qilib gapirishga usta, misol uchun ruchka puchka, shimpim, latta patta, dazmol mazmol. Nimaga shunday gapiradi? Desa bunisi ham o'zi shu o'zbeklarda kultur muldur degan narsani o'zi yo'qda deymish. Biz tabib kelib, o'rtoq tabib, sizga bitta savolni, o'ng qo'l qichsa nima bo'ladi? O'ng qo'l qichsa bu pul kelishi. Xo'sh, yana chap qo'l qichsa nima bo'ladi? Chap qo'l qichsa endi pul ketishi bu. O'ng oyoq bor, mana shu o'ng oyoq qichsa nima bo'ladi? Endi o'ng oyoq qichsa safarga borasan-da, bir joyda bir safarga chiqib kelasan. Chap oyoq qichsa-chi? Safardan qaytib kelishing bu. Mana orqa kuray tegi bormi? Mana shu tomon qichsa-chi? Ukam, yuvinib yurish kerak, yuvinib. Yosh bola so'rayotganmiz, dada, mana hayot bilan ertakda farqi nima? O'g'lim, hayot bilan ertakda farqi bilasanmi? Mana ertakda bitta qurbaqa bo'ladi-da, yigit shahzoda shuni yaxshi ko'rib uylanadi shu qurbaqaga. Uylangandan keyin o'sha qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi-da, uylangandan keyin qurbaqaga aylanib qoladi. Bir ayol doktori kelib, "O'rtoq doktor, rosa hamoyog'im og'riyapti, ko'rib qo'ying" desa, "Bo'pti, yechiring" deb doktor. "Yo'q, uyalaman, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam, ammo unda qanaqa ko'raman" deb doktor. "Hech bo'lmasa svet o'chirib qo'ying" desa doktor. "Bo'pti" deb svet o'chirgan ekan, ayol ham taqir-tuqur qilib yechinib, "O'rtoq doktor, yechinim kiyimlarni qayerga qo'yay" desa doktor ham, "Mana meni kiyimlarni suyga qo'yib qo'ying" deymiz. Endi bilsanglar, doktorlar ishxonaga kelganda o'zining kiyimini yechib, oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyim nazarga tutganda. Sizlar nima nazarga tutyapsizlar?
3: Hangoma ustalari.

0: jalan.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Маркас Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Лафетма.
5: Озашке.
2: Яш Айле.
6: Ай-яй-яй.
7: Ozoda, sen bilasanmi, har doim meni gap qaytarasan. Roma titilini kiyib turolmaysan.
3: Voy, Vosta aka, har doim ham qaytaravermayman. Faqat siz anaqa aybingiz bo'lsa, o'zimni oqlash uchun gapirsam gapiraman-da.
7: Hech qachon isingdan chiqmasin, Ozosh. Ayol kishi erkak kishidan bir pog'ona pastda turadi.
3: Voy, nega endi? Nima o'zimiz haqqimizni talab qilishga haqqimiz yo'qmi?
7: Sen nima desang degin-u, lekin isingdan chiqmasin. Xudo erkaklarni oldin yaratgan. Keyin esa ayollarni yaratgan.
3: Albatta, buni bilaman. Bilsangiz, agar Xudoyam birinchi bo'lib erkaklarni yaratganini sababi bor.
7: Nimaga ekan?
3: Masalan, men maktabda o'qiganimda insho yozamiz-ku, insho. O'sha paytda birinchi qoralama qilib yozib olardim-da, keyin yaxshilab oqqa ko'chirardim.
7: Xo'sh, nima bo'pti?
3: Xudoyam birinchi qoralamasini yaratib, keyin oqini yaratganda.
7: Nima?

0: Tavli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Har bir insonning qadr-qiymati o'z ishini qoyil qilib bajarishida. Hikoyamiz oddiy bir kirakash haqida. Kunlarning birida kirakashga shahardagi mashhur millionerlardan birini qayergadir olib borishga to'g'ri keldi. Haligi millioner mashinadagi hisob-kitob uskunasiga qarab, oz ham emas, ko'p ham emas, aniq ko'rsatilgan qiymatga yarasha haq to'ladi. Shunda kirakash so'radi: "Kecha o'g'lingizni olib kelib qo'ygan edim. U menga cho'chaqa sifatida 100 dollar bergan edi. Siz bo'lsangiz, tiyin-tiyinigacha hisob-kitob qilib o'tiribsiz. Nima ham deya olishim mumkin? O'g'limning millioner otasi bor, men esa yetimman." Qissadan hissa, peshona teri bilan mehnat qilgan odamgina pulning qadrini biladi.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ikki tanish uchrashibdi. Menga aytgunchi, qanaqa ayollar vafodor bo'ladi? Qora sochlilarimi yoki malla sochlilarimi? Sochi umuman yo'q kal ayollar.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayollar gapga ustida kerak bo'lsa mot qilib qo'yadi. Mana man degan insonlarni mot qilib qo'yadi. Qotiyo'lda ketayotganda to'xtang debdi. Hozir mana aptekani ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Tepasiga MBL mana qarang. Zaharli ilon o'ralib chirmashib bir rumkaga mana shunday qilib turibdi. Shu nima ma'noni beradi desa, hali bilmaysan xotin debdi. Yo'q desa, bilasan debdi. Bilmaymasan, rostdanmi debdi. Ha, bilasan debdi. Bilmayman. Rostdanmi debdi, rostdan. Hali bilmaysan. Yo'q, ay bilasan debdi. Bilmayman. Bilmaysan hali debdi. Yo'q. Ay, bilasanmi? Bilsam sizdan so'rarmidim dedim. Bilmayman. Nima ma'noni beradi bo'lsa, oyin choy ichyapti-ku xotin. Ana hazrat qaraqa, er xotinga, xotin erga askiya qiladi. Bunaqa ayollar juda ham ko'p, juda ham ko'p. Kerak bo'lsa, bir odam shaharda to'yxonadan chiqdi, ko'ngillamayotganmish. Katta asfalt yo'lda bir o'tib ketadigan ayol, "O, kechon, tirikmisiz? Xayriyat tilay ekan. Turing o'rningizdan. Men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Turing, ayol boshim bilan. Qani turing, men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Yotgan joyingizda qarang. Turing, yaxshilik qilmoqchimisan, singlim?" debdi. "Ha, sizga qalay aytkichi, men hozir qayerda yotibman?" debdi. "Siz Toshkent shahrini Samarqand darvoza degan joyda yotibsiz" desa, "Iltimos, singiljon, o'sha darvozani bekitib qo'ysangiz, sovuqqa tepmadingiz." Qarang, ayollarimiz shunaqa bir ajoyib. Lekin ayol zotidan donishman chiqmagan. Ayol zotidan buyuk-buyuk faylasuflar chiqmagan. Masalan, olam taniydigan, dunyo taniydigan Platon, Sofokl, yoki Umar Xayyom, shunga o'xshagan jahon taniydigan faylasuflar. Hammasi donishmandlar, erkaklar. Nima sababdan ayol aqlli bo'lsa, bir dono bo'lsa ham faylasuf chiqmadi desa, bir donishman shunday degan ekan. Bizning ayollarimiz donishman bo'lishdan ko'ra, faylasuf bo'lishdan ko'ra donishmandlarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиосуда.
2: Икке тугана.
3: Назо, асызоды.
2: Икке тугана.
4: Lekin-chi, o'zi ham tug'ilgan kurasda ham zo'r o'tibdi, nima deding?
3: San, adashmasam, menimcha shu kursdoshimizni yoqtirmasding-ku.
4: Sekro gapirsang-chi, o'zi eshitib qoladi.
3: Eshitishdar, o'zi nima kelding? Baribir yoqtirmaysan-ku.
4: Anima, tekin o'zim bo'lgandan keyin kevurdim-de.
3: Shunaqa degin. Ol, men bu tortni oxirgacha yeb qo'y.
4: Yo'q, asosoda boshqa umuman yomayman.
3: Nima semirib ketib, qo'ynagimga sig'may qolaman deb o'ylayapsanmi?
4: Yo'q, men uni xotirayotganim yo'q. Ko'ylagiga bir amallab sig'aman, lekin hali uyga ketayotganda liftga sig'may qolishimdan qo'rqaman deb o'rtoq.
3: Liftga sani bitta o'zingni sig'diramiz, lekin yana bitta problemasi bor.
4: Nima?
3: Lift sani ko'tara olidimi yoki yo'qmi, bilmadim.
4: Ha, bu gaping ham to'g'ri. Asilzodaki, undan ko'ra shu ovqatlarni yemasdan uyga keta qolaylik.
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Uzoq umr ko'rib, nevara, evara, chevarali bo'lishni xohlaysizmi? Ularni bag'ringizga bosib, erkaliklardan maza qilishnichi?
4: Unday bo'lsa, zararli odatlaringizdan voz keching. Chekish va ichishdan butunlay voz kechish umringizning uzayishiga yordam beradi.
3: Ushbu zararli odatlarga sarflagan pullaringizni jamg'arib, keksaygan chog'ingizda sayohatga chiqishga nima yetsin?

0: radyosuda.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol yovdan. Yaralganlar ham borki qori qirovdan, juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunukman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahanshoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir yigit to'y bo'libdi, to'y uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechora yor-yor chiqishi bilan siraz moshinga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi? Farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. O'sha soldat xursand bechora yigit, unga bor maqtangan, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi. Armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib, birdan uyg'onib, xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qana qilib farzandli bo'lib qoldik desa, xotinam bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natib bizga esizda yo'qmi deb. Ana deb yigitim, kechirasan, xayolimda yo'q deb. Yotib yarim kecha birdan uyg'onib, xotin, sen meni ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichni parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday bunday qilib chalodir. Mulojot deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotini rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es xushingni yeb qo'yding? Bobom qo'li dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum jim debdi. Bobom barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erini dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar esasin. Bir kuni chumoli Fildi uyga kelib eshikni taqillatib zamonovlanib bo'lsa Fildi onasi chiqdi. Assalomu alaykum, xola qalaysiz deb chumol. Yaxshimisan, qalaysiz, yaxshimisiz? O'g'liz uydan o'rtog'im deb. O'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. O'rtog'im yo'q uyda desa, yo'q, o'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. Nima deb qo'y? Ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bo'lib kelib ketdi deymiz.
0: Sangoma ustalari.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
5: Ха.
3: Нима қиласиз?
5: А, ўтар, индийский кино кўрганман.
3: Yo'q, qachondan beri bunaqa kinolar ko'radigan bo'lib qoldingiz?
5: Savol berolmasdan o'tirib ko'rsang, ko'rgi, ko'rmasang surbetdan.
3: Oba, namchi jahliz chiqadi. Shu hind ayollariga hayronman-de.
5: Nega hayron bo'lasan? Endi shularni ham ko'ra olmagan.
3: Yo'q, vostaka, gap ko'ra olmaslikda emas. Nimaga shu hind ayollarini hammasini peshonasida qizil nuqtasi bo'ladi,
5: ha? Ayollarda nima ayib? Bechora hind ayollarida nima ayib? Hindistonda kuldan qolmagan bo'lsa, ular nima ayib? Bo'ladi.
3: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Yangi qurilgan mahallaga ikkita qo'shni ko'chib kelishibdi. Ulardan birini uyida har kuni urush janjal bo'lar ekan, ikkinchi qo'shni ittifoqda sokin yashar ekanlar. Janjalkash oila ularga hasad qilar ekan, axiri urushqoq ayol eriga debdi: "Boring, bir kuzatingchi, nega ular hech urushmaydi? Yoki urushsalar ham tashqariga eshittirishmaydimi?" Urushqoq ayolni eri berkinib olib, asta tinch oilani kuzata boshlabdi. Ayol yo'lakchani polini yuvayotgan edi, biroq telefon qo'ng'irog'iga chalg'ib oshxonaga kirib ketdi. Shu vaqt hojasi bir narsasini unutib, ishdan bir ro'g'i uyga shoshib keldi-yu, yo'lakchadagi pollatda solingan chelakdagi suvni ag'darib yubordi. Hamma yoq shalobbo bo'ldi. Bu holatni poylab turgan qo'shni o'ziga dedi: "Ana tamom. Hammasi tamom. Hozir katta janjal bo'ladi." Dilxiralik janjal bo'lishini diqqat bilan kutib kuzata boshladi. Shu vaqt ichkaridan tinch oila begasi yugurib chiqdi-da: "Uzr begim, men aybdorman. Chilakni beparvolik qilib oyoq ostida qoldiribman." desa, hojasi: "Hech qisi yo'q bekam, men o'zim aybdorman. Oyoq ostiga qarashim kerak edi," debdi. Bu holatni ko'rgan janjalkash er uyiga mag'zun holda qaytibdi va janjalkash xotiniga shunday debdi: "Tushunarli hammasi. Men endi tushundim. Ularni uyida hamma aybdorlar yashar ekan, bizni uyimizda esa aybsizlar," debdi. Qissadan hissa shuki, oila muqaddas dargoh. O'z aybimizni tushunib yetish va bo'ynimizga olish ham bir fazilatdir. Imkon qadar bir-birimizni samimiy va riyosiz sevishga harakat qilaylik.

0: Oyi, meni chaqirdingizmi?
1: Yo'q.
0: Dada, siz chaqirmadingizmi?
1: Yo'q, bolam.
0: Buvijon, buvajon, sizlar chaqirmadinglarmi?
1: Yo'q.
0: Uf, xo'p, savolni boshqacha qo'yamiz. O'zi bugun ovqat yeyish niyatimiz bormi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио сэр.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi bir otaxonni uchta o'g'li bor ekan, uchalasi ham juda ham bir aqlli, dono, zukko yigitli ekan, uchta o'g'il. Baxt hammada ham bo'lmaydi uchta o'g'il. Farzandlar pul tashlashib otaxonga Matis avtomobil olib berishibdi. Matis olib berishgan ekan, Matis otaxon haydab 2-3 kundan keyin ertalab azonda uyg'ansalar, hovlida Matis kimdir o'g'irlab ketibdi. Otaxon hayron bo'lib, "Ah, yaramas, Matis surib ketibdi-yu. Menga farzandlarim olib bergan Matis surib ketdi, bolalarim." Farzandlarim, desa katta o'g'li chiqib ketdi. "Ha, dada. Ha, siqilvas. Matis surib ketdimi? Yaramasmi? Agar u yaramas bo'lsa, Matis surib ketgan bo'lsa, u toshni Chilonzordan debdi." O'rtanchi o'g'li chiqibdi. "Ada, xavotir olmang. Agar u yaramas bo'lsa, Matis surib ketgan bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, uni toshni bo'yi past debdi." Kichkina o'g'li chiqib ketdi. "Ada, hech ham xavotir olmang. Agar u yaramas bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, bo'yi past bo'lsa, u eshmat bo'ladi." Chilonzorga borib, bo'yi past eshmatni topishibdi. Rasi do'pozlashibdi ushtoq uka. Urib-urib abjag'ini chiqarib, qoziga olib kelsa, qozi bo'lgan voqealarni eshitib, "Mana qaranglar sizlar, o'g'illar, nima zakovatchimisizlar sizlar shuncha?" "Mana to'rburchak qora idish. Mana shu qora to'rburchak idish ichida nima bor?" debdi. Katta o'g'li qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, buni ichida dumaloq narsa bor," debdi. O'rtanchi o'g'li, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq," debdi. Kichkina o'g'limdan qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq bo'lsa, bu apelsin," debdi. Qozi idishni ochsa, haqiqatan apelsin turgan ekan. Nima deyishim bilmay, "Eshmat, Matis qaytar," debdi.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoo. Asıl Zoo de.
1: İki Gorna.
3: Nazo bilasanmi, anu o'qishimizga yangi kelgan ona tili o'qituvchisi bor-kun o'ldiribdi.
2: Xo'sh,
3: o'sha o'yinchi ekan.
2: Voy, san qatdan bilding?
3: Kecha anu Botir kelmagandi-ku, o'shandan nimaga kelmading deb so'rasalar Botir mazam yo'q edi dedi.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin o'sha o'ldiribdi, aldama, seni kecha to'yda ko'rdim dedilar.
2: O'zi Botir rostdan to'yga borgan ekan?
3: Ha, borgan ekan, lekin buni o'qituvchiga bildirmasdan aldab ketmoqchi edi. O'ldiribdi bo'lsa, kecha o'ynayotganimda bitta aylangandim, hamma ko'z oldimga keldi dedilar. Shunda Botir, "Iya, qaysi shularga o'ynadingiz?" deb so'rasa, "Ular nima deganlarini bilasanmi?"
2: "Xo'sh, nima dedilar?"
3: "Hamma shularga desalar, Botir, bitta qo'ymay-ya" degandi. "Iya, o'yinchi bo'lganimdan keyin hamma shularga o'ynayman" dedilar.
2: Bilasanmi, Asazoda, o'zicha shu ijodkorlarga hamma havasmand bo'ladi.
3: Qanaqasiga?
2: Mana masalan, meni oyim har safar anu ko'zingizni teleboshlovchi boru, o'shani ko'rsatuv boshlansa, televizorga tikilib, hech kimga ko'rsatmaydilar.
3: Nima, o'shani ko'rsatuv oyiligi shunchalik yoqadimi?
2: Mana boshda shunaqa deb o'ylardim. Keyin oyim o'zlaridan bu haqda so'rasam, "Yo'q, ko'rsatuv yoqmaydi. Shunchaki bu ko'rsatuv boshlovchisini ukalaring ko'rib, kechasi bilan qo'rqib chiqishmasin deyman" deysa bo'ladimi?
1: Get the guy.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Va alaykum assalom.
5: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
6: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
5: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
6: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
7: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
5: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
6: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
7: To'g'ri-da, ma'min kinsini o'chiksan hali ham.
6: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichilashib o'tirmayman.
7: Xo'sh, keyinchi?
6: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
7: Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
6: A, mayli, bora qol.
5: Sarvar, oyingizga salom aytib qo'y.
2: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Уатима.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
3: Ай-яй-яй. Vostaga, menchi bugun o'zingiz zo'r ovqat qildim.
5: Yo'g'e, rostami opkichi, qandir yeb ko'rilichi, bugun zo'r ovqat qildim, maqtanmasan, qanaqa qilding o'zi?
3: Mana qarang, qovurilgan jo'ja tayyorladim.
5: Jo'ja, qovurilgan jo'ja? Aha, rosa zo'r chiqqandira, ichiga rosa sabzavotlar solgandirsan, yoki mevalardan ham soldingmi ani, kitobda yozilganga o'xshab.
3: Ichiga? Tushunmadim. Qanaqa meva, qanaqa sabzavot?
5: O'zim aqar hozirda, ichini ochib tozaladingmi?
3: Yo'q, men faqat patini yuldim xolos, ichini ham ochish kerakmi?
5: Nima ichini ochib bari

0: hurmat izlab.
1: Ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Buning uchun har bir ishni tartib bilan, o'z vaqtida bajarish lozim nazarimda. Yoshgina bir yigit fermaga ishga kirmoqchi bo'ldi. Ferma rahbari: "Qo'lingdan nima ish keladi?" deb so'radi. Yigit o'ziga ishongan holda: "Boronda ham uxlay olaman," dedi. Uning so'zlari qari fermerni shoshirib qo'ysa-da, yigitchani juda yoqtirib qolgandi va darrov ishga oldi. Bir necha kundan so'ng qari fermer va xotini yarim tunda qattiq va shiddatli shamol shovqinidan uyg'onib ketishdi. Muammo chiqmasligi uchun eshik va deraza panjaralarining qulflarini tekshirib ko'ra boshlashdi. Yo'g'on daraxt to'nkalari birin-ketin o'choq yoniga terib qo'yilgan, mashinalar ayvonda turardi. Traktor garajda, molxona ham berkitilgan, ichkari esa g'oyat tinch edi. Yigit o'z kulbasida uxlab yotardi. O'shanda yigit nima demoqchi bo'lganini fermer tushundi. Yosh yigit "Boronda ham uxlay olaman" deganida, bo'ronli kunlarda ham, hamma narsa ostin-ustun bo'lganda ham, ishlarini saranjom sarishta qilib, xotirjam uxlay olishini nazarda tutgan edi. Qissadan hissa: avval tuyangni bog'la, keyin tavakkal qil, deydi dono xalqimiz.

Yigit sevgisiga debdi. Jonim, dunyoda men uchun eng qimmatli narsa sizsiz. Voy o'lmasam, mashinangizni sotib yubordingizmi?

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zoha. İçi asıl Zoha. Uylangan bolla bilan uylanmagan bollani nima farqi bor?
0: Uylanmagan bolla uyishlarni o'zi, o'z ixtiyori bilan bajaradi. Uylangan bolla bo'lsa bunaqa ishlarni faqatgina xotinini buyrug'i bilangina bajaradi.
1: Bilasanmi, kecha gazetada o'qigandim. Texnika xavfsizligiga uchragan odam nafaqat o'lishi, balki qayta tug'ilmasligi ham mumkin ekan.
0: Qanaqasiga axir odam 7 marta qayta tug'ilishi mumkin deyshadi-ku?
1: To'g'ri-ku-ya, lekin texnika xavfsizligi hodisasiga ham aynan 7-chi marta tug'ilganligidan keyin uchratgansan deb.
0: Shunaqa degan?
1: Shunaqa, hatto doktorlar ham hech narsa qilisha olmas ekan.
0: Ha, aytgancha, shu nimaga operatsiya qilayotganda bemorga narkoz berisharkina, bu zararmasmikan?
1: Narkoz berish shart emas, o'zi ham operatsiya qilsa bo'ladi.
0: Iya, qanaqasiga? Nima og'rimaydimi?
1: Bemor doktori operatsiya uchun mo'ljallangan asbob-uskunalarini ko'rsa bo'ldi, o'zi hushdan ketib qoladi.
0: Unaqada nimaga doktorlar yuziga niqob taqib olishadi?
1: Uskunalarni ko'rib hushdan ketgan bemor doktorlarning yuzini ko'rib, biratola o'lib qolmasligi uchun qo'rqishadi-da. 2 dugon.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Agar biz butun insoniyatni 100 ta aholisi bor kichik qishloq darajasiga qadar qisqartirsak, u holda bu qishloq fuqarolarining 57-tasi osiyolik,
5: 21-tasi yevropalik,
4: 14-tasi amerikalik,
5: 8-tasi afrikalik,
4: 52-tasi ayol,
5: 48-tasi erkak.
4: Ularning 80-tasida yashash uchun yetarli sharoit bo'lmaydi.
5: 70-tasi esa savodsiz.
4: Bittasi vafot etsa, 2-tasi dunyoga keladi.
5: Bittasi. Faqat bittasi oliy ma'lumotga ega.
4: Biz dunyoga shu nigoh bilan nazar solsak, manzara juda ayanchli ekanini.
5: Hamdardlik, sabr-bardosh va bilim olishga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori ekanligini anglab yetamiz.
4: Bu haqida o'ylab ko'ring. O'ylab
5: ko'ring. Erta tong yana sog'-salomat uyg'onganingizda bilingki, siz navbatdagi haftaga qadar yetib bora olmaydigan 1 million insonga nisbatan baxtliroqsiz.
4: Xonadoningiz muzlatkichida biror yegulik bo'lsa, yopiq tom ostida issiq o'ringa ega bo'lsangiz, demak siz yer yuzi aholisining 75%dan boyroqsiz.
5: Ushbu ma'lumotni tinglar ekansiz, siz 3 karra baxtiyorsiz. Chunki
4: siz haqingizda kimdir qayg'urmoqda.
5: Siz eshitish qobiliyatidan mahrum bir necha million insonlar qatorida emassiz.
4: Va sizning radioingiz bor.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиас Радиосос.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir inson beshta farzand ko'rib, beshta farzandi bormish, beshalasi ham o'g'ilmish. Begzod, xonzod, sherzod, shahzod. Shu oltinchisiga ot topolmay turib, nima qo'ysam bo'ladi og'ayni desa, voydot qo'ydi. Ikkita inson samolyotda o'tib ketsa bir-biriga aytayotganmish. Anoki eshitdingizmi? Samolyot uchib ketayotgan ekanda portlab ketdi, eshitdingizmi? Anoki eshitdingizmi? Samolyot qo'nayotgan ekanda portlab ketibdi, eshitdingizmi? Desa, o'chiray padaringan alat. Ya o'zimiz samolyotga ketyapmiz-ku. Boshqa temadan gapir desa, gap bo'lishi mumkin emas. Poyezd kelayotgan ekanda samolyot kelib uribdi deydi. Shualisi kelib velosipedini shunday magazinning yoniga qo'yib, shunday chiqsa qarasam, velosiped yo'q emish. Qani mani velosipedim qani bu? Menim kelganim desa, bittasi qarab turgan emish. Men aniq ko'rdim, kim o'g'irlab ketganini. O'g'irlab ketdilar desa, aka ayting, kim o'g'irlab ketdi ayting desa, gap yo'q aytaman deb. Haligim kaypmish. 100 gram aroq bersin, aniq aytib beraman kim o'g'irlagan. Kim bo'lsin bo'lmasa bor 100 gram aroq bersa, bitta ichib kam gap bo'lsin. Bilasam kim o'g'irlab ketgan? Velosipedini. Aka bilmayman shuni ayting. Yana 50 gram olib ber. Yana 50 gram olib bersa, bayqara. Bilasam kim o'g'irladi velosipedini? Yo'q aka bilmayman kim o'g'irlasa. Velosipedini o'g'irlab ketgan.
1: Hangoma ustalari.
2: Aytishadiki, hamma narsa niyatga bog'liq. Niyating toza bo'lsa, hamma narsa yetadi. Gar nasib qilsa kelar shom shiroqdan, gar nasib qilmasa ketar qosh qovog'dan degan gap bejiz emas. Yaxshi niyat, tilaging pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa, podshoh bilan vazir otda kelayotgan emish. Haligi podshoh shunday qarab, "Otam, necha yoshga kirdingsan?" "95 ga kirdim, bolam." "A 95 ga kirib yong'oq ekyapsiz. A bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi. Au, buni qachon mevasini yeysiz? A undan ko'ra boshqa bir daraxt eksangiz, bir yilda hosilga kirib, mevasini yeb qolardi desa, haligi cholam, "Endi shohim, buni men yemasam, erta o'g'lim yer. O'g'lim men nasib qilmasa, nevaram yer." desa, "Vop, yaxshi aqlli gap bo'ldi, vazir. Bir qop oltin ber" deb. Vazir ham bir qop oltin bergan ekan, cholam, "Abu otam, shohim, siz 12 yil aytasiz, bizani hosilimiz qarang, qurganimizdan sirasmi yeb beryapti?" Shoham, "Vopshim aqlli gap bo'ldi" debdi. "Yana bir qop oltin ber" debdi. Yana bir qop oltin bergan ekan, haligi cholam qarab, "Shohim, siz 12 yil aytasiz. Odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa, bizaniki 2 marta hosil beryapti, ko'rdingizmi?" Juda ham aqlli gap bo'ldi u vazir. "Yana bir qop oltin ber" desa, haligi vazir ham, "Shohim, otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi" degan ekan.
1: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Ba'zi bir insonlar hayotda kimgadir yaxshilik qilaman deydi-yu, ammo afsus, buni aksi bo'lib chiqadi. Va insonlarni diliga ozor berib, xato qilib, noto'g'ri ish tutib qo'yadilar. Va ming afsuslar bo'lsin-kim, shu qilgan ish tufayli insonning hayoti butkul izdan chiqib va bir umriga barbod bo'ladi. Biz insonlar yaxshilik qilamiz deymiz-u, keyin vaqt kelib buning uddasidan chiqa olmay, kechirib bo'lmas xatolarga duchor bo'lamiz. Shuning uchun o'ylab, ko'rib, bilib va hayot davomida xato qilmaslikka urinib ko'rish lozim. Zero hayot sinovlardan iborat bo'lsa ham. Azizlarim, bugungi hikoyamiz aynan shu mavzuda bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, bir o'rmonda to'satdan suv toshqini bo'libdi. Buni ko'rgan maymun yugurib daraxtning uchiga chiqib olibdi va xavfsiz joyga joylashib, o'tirib birin-ketin pastni tomosha qilishni boshlabdi. Maymun kuzatib turar ekan, bir baliqni suv oqimi bilan tinmay kurashayotganini ko'rib qolibdi. Va maymun baliqni qutqarishga ahd qilibdi va bir pastga egilib, baliqni suvdan olibdi. Va ming afsuski shu zahoti baliq halok bo'libdi. Achinarli holat, shunday emasmi? Shuning uchun o'ylab, bilib va aniq bir to'xtamga kelgandan keyingina ish tutish lozim. Shunga aytadilar, 7 o'lchab 1 kes deb. Shundagina qilgan ishimiz ayanchli bir holatga yuz tutmaydi.

Ota o'g'liga telegramma yuboribdi. Imtihonlarni qanday topshirding? Ko'p o'tmay javob keldi. Imtihonlar katta muvaffaqiyatlar bilan o'tdi. Professorlar hayratda. Kuzda yana qaytarishimni so'rashibdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио сэр.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Cangama ustalara.
2: Sportsmen bir insonga shuni havas qilib polvonlarni ko'rib havas qilaman. Yurt bayrog'ini orqasida yurt bayrog'i ko'tarib butun barcha millatlar turib shu insonga qarsak chalib, shu insonni qo'llab turgan yurt bayrog'ini nechta yurtlarga ko'tarib, yurtni obro'yini ko'tarib, yurtni eldi, xalqimizni dunyoga tanitgan ko'p polvonlar chiqqan yurt. Men Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz, B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering, deysiz, shu narsani ijro etib beraman. Bo'lmasa boshladik. Qashqadaryo yoni qamashi qishloqlik qulpinisiga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingi qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlarin qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qashqadaryoyingni qochmay qolasan. Qarindoshlarimdan qo'rqmayman. Qitta-qitta qo'lsam qiyratvoraman qarindoshlarni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismil, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovussa, qalb qasrni quramiz. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qassimga qas qayrab, qilich qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasan, qarsakka qara, qulpinisa qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qissan, qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib qo'y, qamatsang qamat, qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qozidek qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismayli, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qo'shsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'shi-qo'shi qizlarimiz, qo'shqordek qo'shqordek qon qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qarshimasmisan, qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qulpinisaga qarab qilingan qishiqlar qolmadi, qolganini qachonlardir qilarmiz. Qarsigina.
0: Sangoma ustalari.
2: O'rmonda g'orga qazib qo'yadigan bir hayvon tushib ketadigan g'orga 4 ta hayvon tushib ketdi. Cho'chqa, eshak, bur, quyon tushib qolibdi. 3 kun o'tirishgan, chiqishda iloji yo'q. 4 kun, 5-chi kun, endi 6-chi kun o'tayotgan payt hayvonlar menga qarayla debdi bur. Endi hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak, kimdir tirik qolishimiz kerak bu yerda. Desa kim yeymiz debdi. Endi sekin-sekin yoshlardan boshlayveramiz. Desa, endi kim yoshroq bo'lsa, nimjoroq bo'lsa, shu neymiz desa quyon akalar. Endi man sal desa cho'chqa menga qaraylar, endi yosh deb buni kamsitmaylik, endi. To'g'ri, yoshlikka yosh, hammamizdan kichkina. Kamsitmaylik. Kelinglar, shu butulkani olamizda o'rtaga qo'yib aylantiramiz. Shu butulka kimga to'g'ri kelsa, shuni yeymiz birinchi. Deb butulkani bir aylantirgan ekan, butulka ham to'g'ri quyonga kelibdi-yu, quyon ham akalar. Man sal yoshroq edim hali. Bu desam, cho'chqa menga qaraylar. Hayvonlar, bola hali yosh, bitta de endi qilma, yana bir marta aylantiraylik desa, bo'pti deb yana bir marta aylandi, yana quyonga to'g'ri kelibdi-yu. Akalar, endi men yosh bo'lsam o'zim bilan yosh edim. Cho'chqa, to'xtaylar akalar. Har narsani uch halol, uchinchisi halol degan. Shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi. Rozimisizlar, uchi halol, kimga tushsa shuni yeymiz. Hammasi qo'l tashab, endi oxirgisi mana oxirgisi. Shunday aylantirsa, butulka ham to'g'ri cho'chqaga to'g'ri kelibdi-yu. Quyon shunday qarab, maqsading yetdingmi cho'chqa deymiş. Bolalar tili chiqqan paytda eng sho'x paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish. Dada, sizga bitta savoldi, bu ertak bilan hayotda farqi nima? Desa dada ham, endi bilasan o'g'lim. Mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi. Yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi. Uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqa keladi.
0: Sangoma ustalari.

0: corner.
1: Nazo, asa zode. Nazo, qaraga, men bu qo'yningni kisam yarasharmikin?
2: Bilmadim. Borini kiy yursin-chi.
1: Eta qolgan yarashadimi?
2: Yo'q, yarashmadi. O'zi qachon senga kiygan narsalaring yarashgan?
1: Voy bu, namuncha tiling zahar bo'lmasa, to'rlicha so'ragandim.
2: Nima? Mani tilimda zahar bormi?
1: Zahar bo'lmasa, shunaqa gaplarni gapirarmiding?
2: Voy, unaqada hammasi tamom.
1: Nima tamom?
2: O'ldim.
1: Nimaga o'lasan, tinchlikmi?
2: Hozirgina tilimni tishlab oldim. O'zimni zahrim o'zimga balo bo'ldi.
1: Bori, esing yeganmisan, o'zi senga bitta gap gapirib bo'lmaydi.
2: Ha, mayli, hazillashdim. Yura qo'y, ketdik.
1: Bo'pti, yur, shu kiyimimni kiyib ketaveraman.
2: Asilzoda, boyachi rostdan tilimni tishlab olgandim. O'shanga, agar menga bitta narsa bo'lsa, Muhiraga 10 ming berganman. O'shani olarsan, esingdan chiqmasin.
1: Xotirama o'rta, umuman esimdan chiqmaydi.
2: Ha, aytgancha, senga 5 ming berdimmi?
1: Nima? 5 ming? Ey xudo, o'lib o'tgan odamni alaqstirishga balo bo'lmaydi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bobojon, hozir televizorda hojatbaror degan so'zni eshitib qoldim. Hojatbaror nima degani?
5: Hojatbaror degani hammaga yaxshilik qiladigan, qo'ldan kelgancha barchaga birdek yordam qiladigan, bir so'z bilan aytganda komil inson degani.
4: Ha, endi tushundim. Hojatbaror degani bu siz ekansiz-da.
5: Bolajonim, aslida yaxshilik qiluvchi hamma insonlar hojatbaror hisoblanadi. Sen ham do'stlaring ham shunday bo'lishga harakat qilinglar.
4: Bobojon, nega doim dadamni duo qilganingizda boshing toshdan bo'lsin deysiz? Kalla toshdan bo'lmaydi-ku.
5: Dadang har doim meni ko'nglimga qaraydi. Holimdan xabar oladi. Ko'nglim nimani tusasa, shuni olib kelib beradi. Meni boshida ko'tarib yuradi.
4: Unda meni ham shunaqa duo qiling.
5: Qani ilohi omin, sening ham boshing toshdan bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmagin. Ota-onangga o'xshab yurgin.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandlarimizni kimga o'xshashi avvalo o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, ularga doimo o'rnak bo'laylik. Ezgu ishni har kim va har yerda qilmoq lozim. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi.

0: اتمى فلك.
1: موسيقى ينصب إلى خليك تراتوشي يقمي ترانلر.

0: kech.
1: Bir kuni maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi bolalarni yig'ib olib, "Hek" deb qarab turib, "Hek, Shodmonov, qani 30 ta atjimani topshirmading san o'tgan yil, topshir." Desa, "Ustoz, men ana qotdim, qo'lim og'riyapti men, chap qo'lim. Yo, bu oxirida kelishamiz, ustoz o'zingiz bilan, men o'zim sizni rozi qilib yuboraman, nima? Bundoq normalniroq baho qo'yib yuboring." Desa, "Yo, yo, menga unaqa blatnoylik qilma. Yo'q, 2, o'tir." Так, Tursunov, sen tur. Sen o'tgan yil topshirmaganingda 20 ta jimani qilib ber hech bo'lmasa desa. Men ustoz, men aytdim u men asvajdimmi? Spravkang tugagan sani desa. Voy, odam o'zlari kelib siz bilan kelishadilar. Ustoz, nima deyapsiz men? Shuni aytaman, odamga telefon qilib yuboraman, kelib ketadi. Yo, yo, menga unaqa ana qilmading. O'tir, o'tir, ikki sanga. Так, Hojimamedov, tur. Sen nima qilding? Topshir biri 20 ta jimani qichsan ham qila olasanmi? Yo, men ustoz, men anaqa deyim. Azgina qo'lim og'riyapti. Sani qo'lingi nima qildi? Bilasiz-ku, okam kickboks bo'yicha chempioni, o'sha kecha Malayziyadan birinchi o'rinni olib keldilar. O'shanda bolla urgan edim ani kecha, o'sha okamni olib bordim-da, keyin okam hammasini taxlab tashadilar-da, yettilar-da. Sani kim xafa qilsa, okam men любой joyda javob beraman, sen qo'rqmagin dedilar-da. O'shanga azgina tsi. Nima sizlar ham beraman, meni qo'rqitaverasizlar? Nima qo'rqitaverasizlar meni? Bunisi odam bunaqa deydi, bunisi men unaqa deydi, bunisi okam unaqa deydi. Men qo'rqaman sizlardan. Men qo'rqmayman hech qaysingizdan. O'tir joyingga, to'r bahoying.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, cho'milayotgan ayol. Xotinidan baxti chopmagan bozorboyning ikkinchi uylanishga yuragi dov bermasdi. Tarki dunyo qilib, darveshona kun ko'rib yurgan o'sha yillarda bazaga janubiy rayonlardan birida magazin mudiri bo'lib ishlaydigan bir juvon malaka oshirishga keladi. Bozorboy uni ko'radi-yu, aqli xushini yo'qotadi. Bozorboy bazada tovarshunos edi. U juvon ham ana shu kasbda ekan. Uni bozorboyga bog'lab qo'yishadi. Bilaklari tirsillagan, ko'krakdor, betlari oppoq. Juvonga har qaraganda bozorboyning ko'zlari qamashib ketardi. So'lqildoqdek ko'kragining ayri joyi tepasida moshdan sal kattaroq holi bor edi. Ana shu hol bozorboyning tushlariga kirib chiqardi. Ismi ham ajoyib. Hech kimda yo'q ismlardan. Tijoratxon. Gaplari ham boshqacha. Juda shirin. Dastlabki paytlari oni u qilib, uni u qilib gapirardi. Hozir boraman demasdi. Huzur bo'laman derdi. To'yga bordim demasdi. Tuyga bordim derdi. Tijoratxon ana shunaqa ajoyib ayol. Elektron kalkulyator tugmasini bosishni yaxshi bilmaganidan Tijoratxon bozorboyning orqasidan kelib, buni qandoq bosadi deb so'raganda, yelkasiga iliqqina tegib turgan ayol vujudidan bozorboyning boshlari aylanib ketardi. Xullas, bozorboy tijoratxonga oshiqi beqaror bo'lib qoldi. Lekin gapni nimadan boshlashni bilmay esankiradi. Zo'r kelganda kerakli gap topilarmikin? Ikkovlari bufetda kompot ichib o'tirganlarida bozorboyning kallasiga shunaqa gap lop etib kelib qoldi. Tijoratxon, san'at muzeyiga bordingizmi? Deb so'radi. Bordim, dedi tijoratxon. Borgan bo'lsangiz, cho'milayotgan ayol suratini ham ko'rgandirsiz. Ha, ko'rdim, deb javob qildi tijoratxon. Nima edi? Shu surat sizga qarab chizilmaganmi mabodo? Voy, men o'shanga o'xshaymanmi? Dedi u bu gap nihoyatda yoqqani bilinib turgan bir ohangda. Boringi? Yo'q, dedi bozorboy. Siz unga o'xshamaysiz. U sizga o'xshaydi. Bozorboy o'sha paytlarda idoradagi divanda yotib yurardi. Xotinidan ajrashganda uy-joyi, mol-mulkini tashlab bitta kostyumini yelkaga ilib chiqib kelavergandi. Tijoratxon esa baza yonboshdagi keldi-ketdi uchun maxsus qurilgan mehmonxonada vaqtincha istiqomat qilardi. Ishing o'ngidan kelaman desa, hamma yo'l birday ochilib ketar ekan. Qarang, oydek so'lqildoq juvon o'z oyog'i bilan kelib uning ixtiyorida ishlasa, ikkovining ham tepasida tergaydigan kimsasi bo'lmasa, kech kirib hamma uy-uyga ketganda dili yorishga tijoratxondan boshqa odam bo'lmasa, xo'roz qichqirgunicha baza oldidagi skameykada u yo bu yoqdan gaplashib o'tirishadi. Tayyor poyloqchi topilgandan sevingan qorovul choponiga o'ralib vaqtligina uyquga ketadi. Bozorboyning yoshligi qaytib keldi. Ursa o'pkasi ko'rinadigan darajada oshiqi beqaror bo'ldi. Tunni tongi ulashlarning oxiri to'y bilan tugadi. Tijoratxonning poyqadami yoqib, to'ydan bir oy o'tganda bozorboy baza mudiriga o'rinbosarlikka ko'tarildi. Rahbar xodim sifatida unga 4 xonali uy berishdi. Eski bo'lsa ham Volgada ishga olib keladigan bo'ldi. To'y o'tganiga roppa-rosa 1 yil to'lib, bu qutlug sanani nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotganlarda tong mahali gumburlab yer qimirlab berdi. Er-xotin chodirga ko'chib chiqishdi. Tijoratxonning oy kuni yaqin bo'lgandan shoshilinch qurilayotgan kottejlardan biri bozorboyga berildi. Yangi mehmon ham yangi uyga ko'chmasanglar tug'ilmayman deb turgan ekan. Ko'chib kirishgan kuni qoq yarim kechada tijoratxonni tez yordam mashinasi tug'ruqxonaga olib ketdi. Qiz bola baxt keltiradi deyishadi. Otini Orastaxon qo'yishdi. Tijoratxon bitta tug'di-yu, yanada gul-gul yashnab ketdi. Chaqaloq to'yiga 20 chog'li mehmon keldi. Ota bo'lgandan quvonib ketgan bozorboy shiringina mast bo'ldi. Xotinining oldiga o'tirib olib, tinmay uni ta'riflardi. Bizni xotin yoshligida juda go'zal bo'lgan. Muzeydagi cho'milayotgan ayolni ko'rganmisiz? Xuddi o'shaning o'zi edi. To'g'rimi xotin? Tijoratxon baxtdan entikar. Erining gapiga to'g'ri, dedi mamnun iljayib tijoratxon. Toshkent zilzilasi munosabati bilan butun mamlakatdan yordam keldi. Qurilish materiallaridan tashqari noyob kiyim-boshlar, ro'zg'or anjomlari, uy jihozlari bazada qilib ketdi. Baza mudirining birinchi o'rinbosari bo'lgani uchun bozorboy Oxunov boshqa respublikalardan kelgan mollarni shaxsan o'zi taqsimlardi. Bozorboyning ishlarini zimdan kuzatib yurgan ba'zi bir qitimirlar orqavarotdan sasib qo'yishardi. Bozorboyning bozori chaqqon bo'lib ketdi. Nimasini aytasiz? Xotini bola tug'sa, o'zi pul tug'yapti. Bu gaplarda albatta jon bor edi. Tijoratxon tong otguncha bir qo'li bilan belanchak tebratsa, bir qo'li bilan g'ijimlangan 10 so'mliklarni tekislardi. ertalab eri ishga ketayotganda uyquli ko'zlarini ishqalab derdi.
2: Dadasi, endi 10 so'mliklar olib kelmang.
1: Sanay berib qo'llarim ado bo'ldi. Bozorboy yayrab qazil qilardi.
2: Shukr qiling, shukr qiling sanginova.
1: Bora-bora tijoratxon erning topganiga qanoat qilmay qo'ydi. O'tirgan joyida pul topish yo'llarini qidirardi.
2: Yana bir gap, xotini bilan qiziga ikkita fransuz atiri bir oyga yetmaydi.
1: Bozorboy atir olaverib ombor mudirining me'dasiga tegib ketdi.
2: Yo'q desa bo'lmasa, beraversa hisob kitobli buyum bo'lsa.
1: Bir kuni Bozorboy omborga kirib fransuz atirini so'raganda, mudir jondan sug'urib berayotgandek atiga bittasini qog'ozga o'rab uzatdi.
2: Bozorboy bu gapni xotiniga aytganda, tijoratxonning peshonalari tirishib ketdi.
1: "Rostda?" dedi Bozorboy. "Har bittasi falon pul bo'lsa, hadeb qayoqdan oladi? Sal orqa o'yinginga qarab ishlatlaringda.
2: Menga qarang dadasi, sklad mudiringiz optni emas ekan. Ish bilmasa, nima qiladi mudirlik qilib?
1: Buyoqqa o'tiring, yo'lni o'rgatib qo'yay sizga."
3: Tijoratxon erini divanga o'tkazib, leksiya o'qishga tushdi.
2: "Dadasi, araq, konyak, atir kabi buyumlar qopqog'i ochilmay singan bo'lsa, spisat qilinadi, ha? Xasis o'lgiringiz qismay fransuz atiri qancha bo'lsa beraversin. Zarar ko'rmaydi. Qopqog'ini ochmay sindirib, ichidagini maraldan o'tkazib, boshqa idishga quyib olamiz. Idishni o'ziga qaytarib berasiz. Tushundingizmi, dadasi?"
1: "Kallanga qoyilman, sanginova!"
2: deb yubordi Bozorboy.
1: Ba'zi mudiri Mirdadayev yoshi bir joyga borib qolgan veteran edi. Keyingi paytlarda astmas tutib, oyning yarmida ko'pini bulichenda o'tkazardi. Insofli odam bo'lganidan matlubot jamiyatiga ariza yozib, pensiyaga uzatishlarini so'radi. Iltimosi inobatga o'tdi. Mirdadayev o'z o'rniga Bozorboy Oxunovni tavsiya qildi.
2: Har qalay, bazaning ikir-chikirlarini biladigan, past balandga qarab ish qiladigan boshqa odamni topish qiyin edi.
1: Bozorboyning nomzodi yuqoriga ma'qul keldi-yu, 81-yilning iyunida uni baza mudirligiga tasdiqlashdi.
2: Yangi lavozimni yuvish uchun Bozorboy Oxunovich uyiga telefon qilib, kechqurun 15 kishilik dasturxon tayyorlashni buyurdi.
1: Tijoratxon mantiga qo'y go'shti berib yuboring deb tayinladi. Soat 5larga borib Bozorboy uyiga telefon qilib tayyorgarlikning borishini bilmoqchi bo'ldi. Trubkani olgan Tijoratxon yig'lamsirab, hiqillab javob qildi.
2: "Nima balo bo'ldi? Nega hiqillaysan?
4: Qizingiz lyustrani artaman deb tushirib yubordi. Chil-chil bo'ldi."
2: "Qaysi birini? 800 so'mligi nima?"
1: deb so'radi Bozorboy.
2: "Ana unisi nima?
4: Obbo, 1200 ga tushadigan bo'pmiz-da."
1: Xotini uzoq tushuntirdi. Bozorboy iyagini qashlab tinglardi.
2: Bo'pti, bo'lar ish bo'pti. Hozir shofyor boradi.
1: Bironta qog'oz karobkaga joylab berib yubor, yangisiga alishtirib yuboramiz.
2: Mantini tugib bo'ldingmi?
1: Ha, durust.
2: Hunaringni bir ko'rsatasan, sanginova, ha?
1: Kechqurun soat 7:30 da jamoat jam bo'ldi. Yeshmondan boshqa hamma keldi. Yangi qandil havoyi nur to'kib turgan dasturxonda odamning jondan boshqa hamma narsa bor. Tijoratxon qomatini namoyish qiladigan yupqa harir ko'ylak kiyib olgan. Ko'ylagi shu qadar yupqa ediki, yelkasidagi bonka solganda qolgan dog'lar bemalol ko'rinib turardi. Orastaxon bo'lsa, och havorang bluzka kiyib olgan. Birinchi qadah pensiyaga uzatilgan Mirdadayevning sog'lig'iga ko'tarildi. Ikkinchi qadah Bozorboyning sog'lig'iga.
2: Uchinchisi shu oilaga foiz kirtib, Bozorboydek nozik tab odamning ko'nglini topa olgan Tijoratxon sog'lig'iga ko'tarildi.
1: Uchinchi qadahda yo'q, Bozorboy chudrab qoldi.
2: "Juda to'g'ri ish qildinglar. Bizning rafiqamiz dunyoda topilmaydigan ayol. Sizlar bilmaysizlar, bizning xotin yoshligida nihoyatda go'zal bo'lgan. Tijo, jurnalni olib chiq. Olib chiq."
1: Tijoratxon "Qo'ying, uyat bo'ladi" deb uni qaytarmoqchi bo'ldi.
2: "Olib chiq. Senga aytayapman, olib chiq."
1: Tijoratxon ichkariga kirib ketib, qo'lma-qo'l o'tavergandan eski kirib ketgan qandaydir bir jurnalni ko'tarib chiqdi. Bozorboy jurnalni varaqlab, kerakli sahifani ochdi-da,
2: "Mana, bizni xotin yoshligida xuddi shuning o'zi edi."
1: Jurnalda san'at muzeyidagi cho'milayotgan ayol suratining rangli fotosi bosilgan edi.
2: "O'lay agar, xuddi shuning o'zi edi,"
1: dedi Bozorboy qichoq tutib.
2: "Mana, ishonmasanglar, o'zidan so'ranglar. O'xshaysan-a, tijoq, to'g'rimi o'xshaysan-a?"
1: "To'g'ri," dedi Tijoratxon erining gapini tasdiqlab. O'yin kulgu yarim kechagacha davom etdi.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Xoshimov, bemor piyoz.
2: Abdulla Qahhorning mashhur dachasi hozir Said Ahmadniki. Bu birinchidan, ikkinchidan dacha yozuvchilar bog'ining shundoq kiraverishida joylashgan. Uchinchidan Said Ahmad aka palovni sayratib yuboradi. Cho'ng'araning guruchi-yu zaytun yog'idan qilingan oshni ko'p adiblar yegan. Nega deganda ustoz pishirgan oshni baribir bitta o'zi yemaydi. Boqqa dam olishga borgan yozuvchilardan ko'ngil yaqinlarini albatta chaqirib chiqadi. Oshxo'rlar ham juda ham noinsof emas. Oshga har kim baholi qudrat hissa qo'shadi. Birov to'rttagina sabzi, birov yozuvchilar bog'ining oshxonasidan olib chiqilgan bir kaftgina tuz, birov bir quti gugurt degandek, qolgan arzimas xarajatlar, ya'ni go'sht, yog', devzira guruch, aroq, konyak va boshqalar Said Ahmad akadan. Kunlarning birida Erkin Vohidov qo'ng'iroq qilib qoldi. Yuring, oqsoqolning dachasiga borib, piyozdan xabar olib kelamiz. Qanaqa piyoz? Degan edim, tushuntirdi. Erkin aka ustozning dachasiga bir emas, naq 6 ta piyoz olib borgan ekan. Piyoz bo'lganda ham zo'ridan, 6 arig'ning piyozi. Erkin Vohidov, Rahmatulla Inog'omov, men. Uzun qisqa bo'lib kirib bordik. Piyozdan xabar olgani kelganimizni aytdik. Ustoz peshonasi tirishibroq osh damladi. Ma'lum bo'lishicha, bu Erkin aka bilan Rahmatulla akaning 4-mi, 5-mi marta piyozdan xabar olishi ekan. Men ham mazaxurak bo'lib qoldim. Tekin osh kimga yoqmaydi? Kelasi shanba Erkin Vohidovga qo'ng'iroq qildim. Piyozdan xabar olib kelmaymizmi? Iloji yo'q, dedi Erkin aka. Piyoz operatsiyasi barbod bo'ldi. Keyin voqeani tushuntirdi. Ertalab ko'chaga chiqsa, darvoza oldida chiroyli lenta bilan o'ralgan qog'oz qutda turgan emish. Erkin aka hayron bo'lib qutini ochsa, qat-qat qog'oz orasidan sarg'ayib ketgan bitta piyoz, yonida konvertga solingan xat chiqibdi. Xatda shunday so'zlar yozilgan ekan. Erkin, bolam, piyozing uyimga ketaman deb xarxasha qilaverib yuragimni siqib yubordi. Shuncha yalinsam ham ko'nmadi. Seni qattiq sog'inibdi. Ichkib kasal bo'lib qoldi. Xafa bo'lma. 3-4 kun tabibga ko'rsatsang, o'ziga kelib qoladi. Sen piyozingni yaxshilab davolatib tur. Kelasi hafta 30-40 kishi ko'rgani boramiz. Endi nima qilasiz desam, Erkin Vohidov topgan chorasini aytdi. Hozir oqsoqolga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lib turuvdim. Piyozning dardi og'ir ekan, sho'rlik o'lib qoldi deya qo'ya qolaman. Esingiz joydami? Dedim kapalagim uchib. Oqsoqol piyozingni tajasiga keldik deb 100 kishini boshlab kelsa nima qilasiz?
3: Piyog'i ham bor, dedi Erkin aka o'ylanib. Mayli, bir yo'lni qilarman. 3 kundan keyin Said Ahmad akaga Erkin Vohidovdan xat boribdi. Xatda shunday so'zlar bitilgan ekan. Ustoz, piyozimni shuncha boqqaningiz uchun rahmat. 2 kunda oyoqqa turib ketdi. Kelib ovora bo'lib yurmanglar. Yoshlik, beboshlik deb shuni aytadida. Hayronman. Tengini topibdimi? Bitta piyoz bilan 6 ariqqa qochib ketdi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Zoyer Ziyo. Aravacha. Optimdan ko'tara olib, Ruznitsada maydalab o'tiradigan savdogarga qo'ling o'rgulgur bitta dastyor aravacha bo'lmasa, chatoq chatoq. Cho'loqqa aylanib qolar ekan odam. Topdingiz, xuddi o'sha ichiga churvaqalarni o'tkazib, orqasidan itarib yuradigan edan. Topdingiz. Yig'ma kravatga o'xshab, xohlagan paytingizda yig'ib, yelkangizga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Juda pishiq. Aha, juda pishiq. To'ppa to'g'ri, katak-katak nusxali. Kaminada ham duppa durustgina ikki g'ildiragi rezinali. Pishiq puxta, o'tirg'ichi naq kenguruning xaltasidagi keladigan aravachasi bo'lguvchi edi. Unga juda suyanib qolgan ekanman. Og'rimni yengil, uzog'imni yaqin qilardi-da bu yaqish. Yaxshi yomon kunlarda u bilan ora-chora hasratlashib, goh-gohida erkalab, sissirab ham qo'yardim. Ammo lekin u yelkalarimni, oyoq-qo'llarimni qishdan olib, yozga o'tkazib qo'yuvdi-yu, ammo qay bir kuni qurmag'urni shundoqqina kipriklarim orasidan urib ketishdi-ya, suvolishlar. Men esa qolaverdim ikki tizzamning ko'zini mushtlab. Bironta pianista o'margan, deya bashorat qilishdi. Yonverimda savdo qiluvchi ham kasabalar. Bilasiz-ku, ular yarimta kerak bo'lib qolganida devni ham ko'tarib urushadi. Gadoning dushmani gadodir, deb kimdir paylasuplik qilayotganda atrofdagilari darrov og'iz yurishdi. Hoy, uyoq-buyoqqa qarab gapiring. Bu yerga bir-birimizning ko'zimizni cho'qigani yig'ilmaganmiz-ku. Bekorchiga gugurt bersang, bir pasta qal'a qurib tashlar ekan. Bozorchilar ham astoydil detektivga aylanib ketishmoqchi edi. Roparamda jun paypoq sotib o'tiradigan Hasan aka mavzuga deyarli nuqta qo'ydi. Shunga ham ota go'ri qoziqxonami uka, yangisini oling qo'ying. Xuddi enasini yo'qotib qo'ygan boladay didiyo qilasiz ha? Tutqichlari tilladanmasmidi ish qilib? Yo yangi aravachaga pul yig'ib beraylikmi? Hay erkak kishimisiz o'zi? Men bir nima deyapmanmi? Sizdan bir so'm so'rayapmanmi? Hey, paypog'ingizni sotsangizchi? Tovba. Bu yerda bir nima yo'qotib ham bo'lmaydi-ya. Baloga qolasan. Sumkaning kattaligi zo'r, ammo uni ko'tarishchi. Ayniqsa menga o'xshagan temir tersak ko'tarib yuradigan tijoratchiga qiyin. Har kuni bila turib yelkasini ezadi. Yana bir tarafi, odamga figura ham kerak. Ana shunaqa paytda dastyor aravachamning qadri o'tadi-da. U bo'lganda-yu, toppa to'g'ri Tezakop bozoriga yo'l oldim. Oho, Tezakop tomi bosib qolgan xonadonlardan tashib chiqilgan uy anjomlari xirmoniga o'xshaydi. Xaridor, misoli kuni kecha boshpanasiz qolgan jabrdiydalar. Asalariga o'xshab, hali u yoqqa qo'nadi, hali bu yoqqa. Mahsulot buyum deganlari uyum-uyum. Hozirgina yuk mashinasining bortidan duv etib to'kilgan shag'alday qalashib yotibdi. O'rischasiga aytganda, tisiche milache, sal eskirgan, sal mundayroq. Lokigin yog' surtsangiz dekollab ketadigan tovarlar ham bor. Toshbaqaning kosasiday baquvat. Mol egasiga o'xshamasa harom oladi deganlardek, ba'zan mahsulot bilan egasi o'rtasidagi farqni yo'qotib qo'yasiz. Bir xil darvoqa. U yer bu yerda qutisi ochilmagan mollardan ham bor. Patprilavka emas, shundoqqini yerga to'shab qo'yilgan, suv qog'oz ustiga ehtiyotlab turg'izib qo'yishgan. Xullas, o'shna. Nima qadir o'zsan? Deb qo'qqisdan luqma tashlab qoldi yuzi cho'zinchoq bo'ycham bir yigit. Aravacha kerak. Detski kalaska bo'lardi-yu. Ixcham, shunaqasidan qidirvonman, dedim erinibgina. Nima bormidi? U eski tuski velosipedlarning taqir-tuqur orasida pusib yotgan bir aravachaga ishora qildi. Qalay, bo'ladimi? Rosta xo'rligim keldi. Kuni kecha maktabda o'quvchi bolalarim ustoz deydigan, hamkasaba o'qituvchilar esa sizlab murojaat qiladigan mendek o'qimishli domla odamga yo'q, yo'q. Naynovning sensirayotganiga g'ashim kelib turgan bo'lsa ham, sir boy bermay irkit aravachasini ko'zdan kechira boshladim. Umuman aytganda, bo'ladi-yu, aynan aravacham nusxasidan ekan. Rezina g'ildirakli, o'qi pachibnikli, xaltasi ham charm pishiq. Faqat juda xarob qilib yuboribdi. Ko'mir tashiganmi? Balchiqmi? Eshak loydan o'tguncha azizda. Necha so'm? Dedim o'zimni beparvo ko'rsatishga urinib. 700. Dedi ko'k nohot ko'zlarini dumaloqlatib. 500 ga berasanmi? Dedim men ham to'g'ridan to'g'ri sensirab. Bo'lmaydi, dedi u astoydil bosh chayqab. Ana boshqalarni qara qimmat. Bunaqa arzon aravachani bozorni 7 marta aylanib chiqsang ham topa olmaysan. Vaqtim yo'q. Bo'l, bersang ber. Bo'lmasa, dedim ketmoqqa chog'langanda. Voy, buni gapini qaranglar. Hech kim so'ramayotganmish. dedi u atrofdagilarga eshittirib. Bir emas, ikkita klient yuribdi. 650 so'mga bermadim. Xaridori topilsa, 1000 so'mga sotaman. Bilding? Так что, insam qotib bir so'z demay nari ketdim. Yarim soat, bir soatchalar yurdim. Turtinib, surtinib, aksiga olib, aravachaning durustrog'i ham uchramadi. Mundoyroqlarning ham narxlari do'konniki bilan barobar. Hamma ayb o'zimda. Boya ko'rganimni ko'zni chirt yumib sotib olaverishim kerak edi. Nima qilardim savdolashib? Shu uchoqqacha sotilib ham bo'lgandir. Bu narxga uni so'qir odam ham indamay xarid qiladi. Shuncha qidirishlarim besamar ketdi. Ani endi o'sha naynov ham yo'q, aravacha ham. Attay, ignaday yo'qoldi-ya. Har o'zim qo'ltig'imdan tushib, bo'shashib qaytayotganimda ko'zlarimdan uchqun chiqib ketganday bo'ldi. Xayriyati, bormisan aravacha? Peshonamdan o'rgilay. Haliga aravacha yer chizib turgan bolakayday bir chekkada mung'ayib turibdi. Tepasida esa o'sha nohot ko'zlari olma kesak terayotgan naynov yigit poholga o'xshagan sochlarini zo'r berib tarayapti. Berasanmi? Dedim yana tepasiga kela solib, avzoyimni o'zgartirmagan holda. Juda qaysar ekansan-da o'ziyam.
0: O'sha narx, o'sha gap. 700 so'm, dedi u endi bemalol qo'llarini qovushtirib olib. Kami yo'q. Ko'p ham tixirlik qilavermay, shu yigitga berib yubora qol, deb tortishuvimizga qo'shildi yosh kattaroq kishi. Savob ham kerak. Boya o'zi bitta pensioner kampir so'raganda berib yuborishing kerak edi. Duolarding, bolam. 500 so'mga berib yuborsam, menga nima qoladi? Qovunning pochog'imi? Ana o'sha 500 so'mga 100 so'm qo'shib bera qoling, uka. Mayli, shu bolaning ham tirikchiligi bor. 1 so'm ham qo'sha olmayman. Yomon narx qilayotganim yo'g'u, dedim shartda. Kech bo'lmasa 60 so'm qo'sh, dedi birdan yorilib qoldi naynovning o'zi. 4 somsa olaman, qorin och. 550 beraman, tamom va salom. Cho'ntakdan pulni chiqarishim bilan naynov yigit shashdan tushdi. Bo'pti, dedi. Buyursin. Axir aravacha qo'lga kiritildi. Suv tekinga uyga kela solib, aravachani toychoqday cho'miltirib tursam, bolalarning onasi gap qotib qoldi. Xayriyati, dadasi, aravachangiz topilibdi. Nimalar deyapsan, xotin? Gapim bo'g'zimda qoldi. Ne ko'z bilan ko'rayki, oldimda hozirgina loy balchiqdan forig' bo'lgan qadirdon aravacham yal-yal tovlanib turardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ishoq Ismoilov. Hojat Baror. Shahardagi singlim telefon qilib, uydagilarni tug'ilgan kuniga taklif etdi. Aka, enamni ham olib keling, deya alohida tayinladi. Qolib ketmasin, juda sog'inganman. Uydagilar bilan maslahatlashib, shaharga enam ikkalamiz boradigan bo'ldik. Ko'zlari xira tortib, quloqlari yaxshi eshitmay qolgan yoshi ulug' enamni yetaklab yo'lga tushdim. Zamondan aylansa arziydi. Tuman markazidagi mana bu rang-barang yengil mashinalarga qarang. Bir-biridan go'zal, ko'rkam, uchqur, toychoqday gijinglab turishibdi. Shaharga bir zumda eltib qo'yaman deydi-ya. Ularga yaqinlashganimizda haydovchilari gulni talagan asalarday g'ong'illashib ustimizga yopirilishdi. 3000 bersangiz bo'ldi, deydi. Manzilga yetkazib qo'yaman. Nektarimiz hisob-kitobli. Arzoni yo'qmi? Deyman alanglab. Arzon bor, dedi bir yigit qo'limdan tutib. Ketdik, amaki.
2: Arzoni qancha? 1000 so'm beraman.
1: Bo'ldi, ketdik. Qarasam menam yo'q. Uchar yigitlardan biri allaqachon uni o'zining gijingtoyiga eltib mindirib qo'ygan ekan. Enajonim belanchakka solingan go'dakday sollanib o'tiribdi. Volidamni olib yanada salobatliroq, o'rindiqlari yumshoqroq, ammo yo'l kirasi arzon dastyor yoniga yetaklab keldim. Mingizayotganimda enam qoqilib, mahsining kovush tushib qoldi. Mana ena, dedim kovushni uzatib. Ichkarida kiyib olarsiz. O'zim oldingi o'rindiqqa o'tiramanda. Orqaga o'girilib, ena, biroz kutaylik, haydovchi yana ikkita odam mindirsa, o'rindiq to'ladi, keyin jo'naymiz. Shart emas, dedi yigit joyiga o'tirib. Jo'nab ketaveramiz. Sizlarni kuttirib nima qilaman, to'g'rimi? Hamma-ham manzilga tezroq yetsam deydi, to'g'rimi?
2: To'g'ri.
1: Yashang amaki. Pul qo'lning kiri. Odamlarning hojatini chiqarish muhim, gapim to'g'rimi?
2: To'g'ri. Bor yo'g'i bittagina so'zdan iborat gapni tugata olmadim.
1: Gijing toychoq asov ekan. Bir saklab tezlikni oldi. Qarshimizdan kelayotgan ulkan kamazning ostidan o'tdikmi yo ustidan anglab ololmadim.
2: Uka, sekinroq haydayvering. Biz shoshilayotganimiz yo'q, dedim xavotirda.
1: Ziyofat kechqurun bo'ladi. Haydovchi o'qrayib qarash qildi. Damim ichimga tushib ketdi. Tezlik oshgandan oshib borardi. Mashinaning zaif chiyillashi avjiga chiqar, mana men deb parvozga shaylanardi. Umrimda bir marta harbiyga ketayotganimda samolyot minganman. O'shanda shunday tovushni tuyib, tezlikni his qilganman. Bosim ostida o'rindiqqa qapishib qolganman. Yo'ldagi barcha mashinalar to'xtab qolganga o'xshar. Go'yo faqat biz harakatlanardik. Agar qarshimizdagi mana bu toshbaqa yurar mashinalar yo'limizga qof bo'lavermaganida, biz allaqachon osmon va falakka parvoz qilardik. Hatto yana bir nima desam, parvozimizga oldimizdagi to'siqlar ham xalaqit bera olmay qolishiga ko'zim yetib, miq etmay borardim. Boshim aylanib, ko'nglim ag'darildi. Yo'ldan ko'zimni uzib, haydovchi bolaga o'g'irildim. Boya e'tibor bermabman. Hojat Barorning boshidagi tog' tizmasini eslatadigan bir tutam sochi Makiyan xo'rozning tojga o'xshab ketarkan. Ko'zida qora ko'zoynak, egnida xorijcha futbolka, shimurnida shortik, oyog'ida shippak, bo'ynida, bilaklarida tilla zanjirlari bor. Oyoqlarini qalin jun bosgan, boldirida katagan xol. Ismi ham xol bilan boshlansa kerak, xoynaxoy. Ko'zlarimni yumib, xayolan yurtdoshlarimga murojaat qildim. Azizlar, shaharga borar bo'lsangiz, boyvachchaning bolasi o'tirgan aravachaga aslo minmang. Hatto joningizdan to'ygan bo'lsangiz ham, minsangiz boshdagi do'ppisi, kiyim boshi eskiroq, peshonasini bir-ikki ajin egallab o'zi sal mung'aygan kirakashning mashinasiga o'tiring. Chunki unga ko'z tikib turgan ro'zg'ori, bola chaqasi bor. Ko'proq pul so'rasa, qiynalmay, qizg'anmay bering. Orqada o'tirgan enajon, holingiz ne kechyapti? Mana bu toychoq qoqilib ketsa nima qilamiz? Nariga dunyo chegarasiga yetib kelmadikmi mabodo? Ayir, ey shoshqaloq dunyo, jigarlarim alvido. Birdan tormoz bosildi. Fizika fanidagi inersiya hodisasi ro'y berib, oldinga sapchib borib, mashina old oynasiga yuzim bilan yopishib qoldim. Enam ham oldingi o'rindiqqa o'tib ketibdi. "Tushing, amaki," dedi haydovchi bola. "Yetib keldik."
2: "Qayerga?"
1: "Shaharga-da, amaki, tezroq tushing. Orqamdan dam xodimlari quvib kelayotganga o'xshaydi, tezroq." Enamni opchilab tashqariga intildim. Amallab chiqib olgach, pul chiqargani qo'limni cho'ntakka olib borayotganimda,
3: Pulingiz kerak emas, tezroq eshikni yoping, deb baqirdi haydovchi.
2: Ha, mayli. Isming nima edi uka?
3: Xoliq.
2: Rahmat, Xoliq. Ehtiyot bo'l, Xoliqchik.
1: Eshikni yopgani itardim. Eshikni yopilganini ko'rmadim. Ulgurmadim-ov.
2: Mashina ko'zdan g'oyib bo'ldi. Osmonga uchdimi, yerga kirdimi, Tangri biladi.
1: "Ena", dedim yana bag'rimga bosib. "Omonmisiz? Ahvolingiz yaxshimi?"
3: "Qachi?"
1: dedi enam.
3: "Nega tushdik? Boshqa mashinada ketamizmi?"
1: "Qayoqqa?
3: Shaharga-da, bolam.
1: Nimalar deyapsiz, shaharga yetib keldik-ku, ena."
3: "Qovushim qani?"
1: deb so'radi volidam. Qarasam enamning mahsi hali ham qovushsiz.
3: Kiyishga ulgura olmagan ekan.
1: "Qovush mashinada ketibdi," dedim.
3: "Mayli, ena, bosh ko'zingizdan sadaqa. O'zi yo'l kira ham bermoqdik. Yuring, boshqasini olamiz."
1: "Odamlar ishoning. O'sha parvozdan enam ikkimiz omon qolganimiz rost. O'zingiz o'ylang. Agar gapim yolg'on bo'lsa, hozir shu hangomani aytib o'tirarmidim?"

0: O'zbekning kichigi. O'zbekning kichigi bo'lguncha, uyrog'ini aytmay qo'ya qolay. Boshqa oila kenjatoylarini bilmadim-u, ammo men oilada kenja farzand bo'lganim uchunmi? Qaynahoy, bu naqlni chiqargan xalq eng dono va ayni paytda ko'p asrlik tajribaga ega xalq degan xulosaga kelaman. Nega deysizmi? Keling, yaxshisi sizga bolaligimning eng yorqin xotiralaridan bir kunini so'zlab beray. Bolaligimda uydagilar meni erkalashib, pipi deb chaqirishardi. Beshikdagi besh turlanar, qayoqqa bursang shunga o'rganar deganlardek, yoshligimdanoq sezgir va quv bo'lib kimning tilini qanday topishni juda yaxshi bilardim. Ammo dadamga kelganda bu ishda ham oqsoq tarafim sezilib qolardi. Chunki dadam o'qimishli, ziyoli, ayni paytda psixolog bo'lib, har qanday nayrangimni boshlamasimdan oldin payqab qolardilar. Oilamiz o'g'il-qizlarga boy bo'lib, mehnat deganda dadam yoshimizni tanlab o'tirmasdilar. Hammamizga bir xil qiyinchilikda yumush berardilar u, o'zlari har bir qilgan ishimizni nazorat qilib turardilar. Erta saharlab,
1: bolalar, qani tez turinglar, otingizlarni suvlashim kerak. Ekinlarning o'tini olinglar. Olinglar
0: degan chaqiriqlardan yuragim zirqirab ketardi. Dadamning ovozini eshitishim bilan go'yo qanotidan ayrilgan qushday shaloplab yerga tushardim. Lekin men ham ayyor.
2: Gap desang qop-qop, ish desang betob naqliga amal qilib, darhol o'zimni benzini tugagan mashinadan nochor qilib ko'rsataman. Har doim bir xil bahonani payqab qolgan dadamga bu nayrangim ish bermay qoladi. Parvo qilmang, allaqachon yangisini o'ylab top qo'yganman. Yaxshisi o'zingni xuddi letargik uyquga ketgan odamday tutib qimirlamay yotish. Ammo keyinchalik bu ham pand berib qo'yadi. Chunki oilamizda hamma farzand o'qimishli bo'lib, o'z haq-huquqini yaxshi bilardi-da. Men tursam turmasam da o'zim uchun atalgan parcha yerni ajratib qo'yib, tushlikkacha qanday ahvolda bo'lsa ham o'zimga bajartirishardi. Lekin o'shanda ham bir undan, bir bundan gap topib, ishdan qochishga harakat qilaman. Bunga toqat qila olmagan kenja akam esimni kiritib qo'yish uchun o'rnidan qo'zg'aladi. Shunda bor kuchimni yig'amanda, kim o'zarga bahslashayotgan sportchilarday zunda ko'cha boshida paydo bo'laman. Nima qilishimni bilmay, boshimni qashlab turganimda tag'in dadam paydo bo'lib, menga o'dag'aylaydi.
1: Ol hovliga kirchi, sen bilan uyda gaplashaman.
0: Tomog'iga pichoq qadalgan jonivorday jonim bo'g'zimga tiqilib, ich-ichimdan kenja bo'lib tug'ilganimga o'zimni o'zim qoyib uyga kiraman. To'g'ri-da, nega endi hamma ishga meni aralashtiraverishadi? Shuncha odam ishlagani yetmaydimi? To'satdan yelkamga tekkan tol xivichini tirsillashdan xayollarim asfaltga tushgan tariqday tarqalib ketadi. Suvga tushgan bo'lka nonday bo'shashib tomorqaga kiraman. Jahl ustida g'ayratim shu qadar jo'shadiki, ish qanday tugab qolganini ham sezmay qolaman. Ertalabki badan tarbiyadan so'ng maroq bilan non qilaman. Yotib yegan o'ladi, topib yegan to'ladi deb shuni aytsalar kerakda. Endi maza qilib dam olsam ham bo'ladi. Mana sevimli multfilmim ham boshlanib qoldi. Xursand bo'lib o'rindiqqa cho'kkan zahotim supurga ko'tarib opam uyga kiradi.
3: Dur, tur o'rningda. Uylarni yig'ishtir. Men supuraman. Sen changlarni artib chiqasan. Hop!
0: Bu gap xuddi oshga tushgan pashshaday tabimni xira qiladi. Noiloj o'rnimdan qo'zg'alaman. Nahotki hech kim jonimga aro kirmasa degan ilinchda tashqariga mo'ralayman. Mo'ralaymanu shu zahoti boshimni ichkariga tortib olaman. Chunki onam bizlarga shirmoy non qilish tashvishida timirskilanib yuribdilar-da. To'satdan tandirga o'tin qalashvor deb qolsalar nima bo'ladi? Shu kabi mayda chujda ishlar bilan kun ham yarmidan og'adi. Tushlik qilishga o'tiramanu, bexosdan ko'chaga qulashmoqchoq o'ynayotgan qo'shni qizlarning qichqirig'idan yuragim to'lqinlanib ketadi. Idish yuvish bahonasida uydagilarni ko'zini shamg'alat qilib o'zimni ko'chaga otaman. Zumda chuvillashib o'yinga qiziqib ketamiz. Ammo opamning ovozi osmon chokini cho'kkan mama qaldiroqday jaranglaydi.
3: Uyga kir, uyalmaysanmi? Tuyaday lokillab o'ynagani. Nima yosh bolamiding? Bor, hovullarni supur.
0: Ko'zimda halqa yosh aylanib, g'udranib uyga kiraman. Shu tariqa kunni kech qilaman. Kutilmaganda uyga amakimlar mehmon bo'lib kelib qolishadi.
3: Pipi dedi meni erkalab. Yuribsanmi o'z beni kichigi bo'lib?
0: Gap orasida o'sha ibratli naqlni qistirib o'tadilar.
3: Shu payt kutilmaganda xo'ngrab yuboraman. Xayriyat, meni ham tushunadigan kimsa bor ekan-ku deb. Amakim esa opamlarga yuzaki tanbeh bergan bo'lib meni o'tadi. Shu tariqa azboroy

0: Tajviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Qadamlarga hasanot. Attang. Bu safar ham redaksiyadagilar oldida yuzim shuvit bo'ladigan bo'ldi-da. Jurnalning keyingi soniga bitta qo'ling o'rgilsin, hikoya yozib beraman degandim. Afsuski so'zimning ustidan chiqa olmadim ha. Qip-qizil va'daboz bo'ldim qoldim. Aslida-ku, hikoya tayyor edi-ya, ammo qog'ozga tushirishga imkon bo'lmadi. Nega deysizmi? Keling, bo'lgan voqeani bir boshdan aytib bera qolay. Xotinni ishga, bolalarni maktab bilan bog'chasiga jo'natib, endi qo'limga qalam oluvdimki, qo'ng'iroq jiringlab qoldi. Obbo deb eshikni ochdim. Ro'paramda chakmon nusxa palto kiygan bir kishi yelkasida qopi bilan xarsillab turardi. Meni ko'rdi-yu, qopni yerga qo'yib iljaydi. Hayyat, uyda ekansan jiyan? U barmog'ini ilmoq qilib peshonasi dirdi. So'ng zinapoyadan pastga qarab baqirdi. Muhammadali, Ahmadali, kelaveringlar, topdim. Bir-birini quvlab tepaga chiqib kelayotgan ikki bolani, ularning orqasidan chaqaloq ko'targan bir ayolni ko'rdim. Ertalabdan beri qidiramiz, ha? Kirmagan ko'chamiz, so'ramagan odamimiz ham qolmadi, dedi hali kishi. Mehmonlarni tanimadim, ammo ularni qishloqdan kelganliklari aniq edi. Mehmon quchoq ochib kelayotganini ko'rmay qolibman. Men qo'limni uzatib andak xijolatpazlik bo'ldi, ammo xatoni darrov tuzatib, bir-birimizni 3 martadan bag'rimizga bosishdik. Bu orada pastagilar ham chiqib kelishdi. So'rab-so'rab, makkani topa deyishardi. Axir topdiga, dedi yelkamdan olib ko'risharkan bolali ayol. Muhammadali, Ahmadali tog'ang bilan ko'rishinglar, amr qildi ota va har ikkala yigitcha burnini torta-torta men bilan qo'l olishdi.
2: Juda balanka chiqib ketibsizlar-ey. Pastroqda joy tegmadimi?
1: Dedi mehmon uyga kirarkan.
2: Nafasim tiqilib qolay dedi.
1: Liftda chiqmayapsizlar-da? Dedim.
2: Liftingni qayoqdan bilaylik? Chiqyapmiz, chiqyapmiz, qani yetsak,
1: dedi mehmon. Mehmonlar joylashib o'tirishdi. Men mehmonni to'rga qistasam ham, oyog'i loyligini bahona qilib pastroqqa o'tirib oldi. Bizga shu yer ham bo'laveradi deb mening xijolatligimni tag'inam oshirdi. Choy ustida ham suhbat uncha qizimadi. Men ularni taniyolmaganimdan gapni nimadan boshlashga qiynalardim. Mehmon bo'lsa, uyning jihozlarini tomosha qilib o'tirardi.
3: Aytganday, kelin ko'rinmaydi,
1: deb qoldi bir payt mehmon ayol bolasini lulu qilib yupatarkan.
3: Ishga ketuvdi,
1: dedim men allaqayerdan dasturxonni topib. Keyin choynakni izlarkanman.
2: Hali xotin ishlaydimi?
1: Dedi er hayron bo'lib.
2: Xotin ishlatib qo'yib, o'zing uy poylarkansan-da?
3: Eskilar aytgan-ku, laylining tomiga chiqsam, g'ozlar g'og'a qilur, erlari uyda qolib, xotinlar savdo qilur deb. Hozirgi zamonning yoshlari shunaqa-da?
1: Luqma tashladi xotini.
2: Endi zamon shunaqa.
1: Engagini siladi mehmon.
2: Ishlamasa bo'lmaydi. Bu yerni shahar deydilar. Suvni ham pulga olib ichasan. To'g'rimi jon?
1: Meni so'rasang, bor yo'g'i 4 klassni tamomlaganman.
2: Mana bu kelin buvangga uylanganimda, bu ham ishlayman deb g'idibdi qilib yurdi.
3: Lekin erkak kishi bitta xotinni boqolmasa erkak bo'lib nima qiladi?
2: Gapning sirasini aytayapman-da jiyan. Mana o'qimasak ham rizqimizni terib yuribmiz. Bor yo'g'i qorovulman.
3: Ba'zaning moli avval bizdan ortsa, keyin magazinga boradi. O'tgan yili ana u xumkallaga
1: mehmon kichkina o'g'lini ko'rsatdi.
2: To'y qildik.
3: Ichkiligi bilan ashulachining o'ziga ming ketdi.
4: Sizlarni ham to'yga ayta olmadik,
1: deb uzr so'radi xotini.
3: Hech qisi yo'q,
1: dedim. Ammo ularning qaysi qarindoshimiz ekanligini eslay olmay qitdim.
3: Jiyan deyishiga qaraganda tog'alarimga qarindosh bo'lishi kerak.
1: Ilgarilarini nega ko'rmaganman?
3: Narigi qishloqdanga o'xshaydi. Otlari nima ekan?
1: So'ramasam uyat bo'lar.
3: Hali Karima kelsa taniydi. Uning qarindoshlaridan bo'lsa ajab emas.
1: Shu payt kabinetim tomondan yozuv mashinkasining chiqchiqi eshitildi.
2: Nimadir shatir shutur etdi. Keyin yana bir narsa gupillab tushdi. Aka-uka mehmon bolalar o'sha yoqqa kirib ketishgan edi.
3: Muhammadali, Ahmadali, tekodiringlar,
2: dedi o'sha yoqqa qarab otasi.
3: Ikkovayam juda sho'xda.
2: Haligi xumkallasi bor-ku, juda kitobga o'ch. Qo'liga nima tushsa, sharillatib o'qib tashlaydi. Bilmadim, shoir bo'ladimi qiztalaq?
3: O'zingga jo'nataman, tarbiyalab berasan.
1: Bosh silkiyman-u, qulog'im kabinetda.
2: Mashinka salga buzilardi. Stol ustida qo'lyozmalar bor.
1: Bir amallab kabinetga kirdim. Hamma yoq ostin-ustun bo'lib ketibdi. Mashinkaning lentalari allaqachon chuvalanib ketgan.
2: Siyohdon yerda, gilamda to'ntarilib yotibdi.
1: Nima deyishimni bilmasdan labimni tishladim.
5: "Anavi qildi",
1: dedi kattasi ukasini ko'rsatib.
3: "Ha, o'zingiz aytdingiz",
1: dedi kichkinasi.
3: "Bamayli xotir",
1: dedi kichkinasi. Bamayli xotir siyoh yuq qo'llar bilan qalin kitobni, ensiklopediya shaklli shatir-shutur varaqlar ekan.
2: keyin panjasini orqasi bilan burnini artib menga qaradi. "Tog'a, mana bu kitobingizni menga berasa?"
1: Orqadan mehmonning tovushi eshitildi.
2: "Oho, shuncha kitobni hammasi o'zingnikimi?" "Yasha. Endi jiyan, bo'shmisan?"
1: Javob berishimni ham kutmasdan so'zni davom etdi.
2: "Bizga Toshkentni bir tomosha qildir. Tum, gum deganday bir ko'raylik-a."
1: Noiloj ekskursovodlik vazifasini o'tashga tushdim. Shaharning katta ko'chalarida bolalar bilan yetaklashib,
2: "Hay, to'xta, hay, o't qilishib,
1: magazin aylana boshladik.
2: Tum, gum qolmadi.
1: Eski shaharlardagi katalak do'konlarga ham erinmasdan bosh suqib chiqdik. Mehmonlarga zarur narsalarni topa olmadik. Uchragani ham qimmatlik qildi.
2: Arzonini esa tog'a tushmagur, "Kel, qo'y, bunaqa narsalar o'zimizda ham serob, o'shoqda olarmiz" deb oldirmadi.
1: Tramvaylarda tiqilishib, qorib, charchab kechqurun uyga qaytdik. Mehmonlarni xotinim ham taniy olmadi. Taxminan Jarqishloqdan bo'lsa kerak deb xizmatlarni qilaverdik.
3: Tog'a durustgina otar ekanlar. Men ham mehmon yolg'iz qolmasin deb qo'shilib turdim.
1: Ertasiga mehmonlar Chayqov bozoriga boradigan bo'lishdi. Men u buni bahona qilib qoldim-u, ammo baribir ish bitmadi. Kechqurunning g'amini yeyish uchun bozorga tushishga to'g'ri keldi. Kechasi mehmonlar kabinetimda yotishdi. Yana ishlay olmadim. Aytganday, shu kuni xotinim mehmonlardan qarindosh urug'larini surishtirib qoldi. Gap orasida ularning qanaqa qarindoshligini ham so'rab qo'ydi.
2: "Ana shunaqa. Tug'ishganlaringni tanimay qolasanlar-da",
1: deb o'pkalanadi tog'amiz.
2: Dedi o'pkalanib tog'amiz. "O'l dasht qishlog'idagi Ummatali oqsoqol sizlarga kim bo'ladi? Bizning katta otalarimiz o'sha Ummatali oqsoqolning otasi bilan aka-ukaning bolalari bo'lishgan. Hammamiz bitta palakdanmiz. Xuddi ajriqning tomiriga o'xshab chachib ketadi da odamlar",
1: erining gaplarini quvvatladi kelin buvimiz. Biz sirboy bermasdan bosh silkib turdik. Ammo o'z xonamizga kirgandan keyin shuncha o'ylasak ham dasht qishloqlik Ummatali oqsoqolning bizga kim bo'lishini topolmadik. Chol kampirlar kelishganda so'rab oladigan bo'ldik. O'sarali tog'amiz mehmonning ismlari shunaqa ekan. Kechasi shunaqangi xurrak tortar ekanlarki, uyimizni ko'chirib yuboray dedilar. Ertalabgacha mijja qoqmay chiqdim. Mehmonlar 3 kun turib, 4-chi kuni yo'lga chiqishdi. Izzat hurmatlarini bajo keltirib, poyezdga kuzatib qo'ydik. Xotinim yo'l-yo'lakay uy yig'ishtirish kerakligini aytib javrab kelardi. Men esa yozilmagan hikoyamni o'ylardim. U uyni yig'ishtiradi, men hikoyamni bitiraman. Mehmondorchilik u mezbonlik ham bo'ldi. Shakarning ozi shirin. Shu xayollar bilan eshikdan kira solib, tuflimni yechish uchun endi egilgan edimki, yo'lakning chetida turgan katta chamadonga ko'zim tushdi. Ichkaridan qizim yugurib chiqdi.
2: "Dada, tag'in mehmonlar kelishdi."
1: Er-xotin turgan joyimizda qotib qoldik. Anchadan keyin tilim zo'rg'a kalimaga keldi.
2: "Qadamlariga hasanat, qadamlariga hasanat."